spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

0: Χαμός.
1: Πολύτη ένα κάπρισου.

0: Nova sončna očala.
1: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
2: Sama dobra družba, dobra glasba.
3: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
4: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Poletje.
5: Poletje na Kaprisu.
2: Poletje.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 24 stopinj ta trenutek kažejo v Izoli, na termometri, pa 20 v Portorožu, 14 Ilirska Bistrica. Danes bo res vroče, tudi Arso je izdal rdečo opozorilo, da danes čez dan po nižinah bo velika toplotna obremenitev, ki se bo naslednjih dneh še stopnjevala. Na Primorskem je razglašena zelo velika, tako da dejte res poskrbe, da imate dovolj tekočine, da ste pod klimo v senci s kakšnim klobukom, kapo, sončnimi očali in pa tudi sončno kremo. Skratka, dejte poskrbeti, da bo vse tako, kot mora biti, prav tako ne pozabi tudi na hišne ljubljenčke in domače živali. Morje, da vas mogoče malo ofrišemo, 28 stopin, ajde, za malo se zmočiti, je pri svetilniku v Izoli. Bomo pa imeli, kot že rečeno, v nedeljo res vroče, nekje do 37 stopinj. 6 ura.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, ker se v eni izmed nemških zveznih dežel in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Na Darsu bodo danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Agencija za okolje za Primorsko in osrednji del države izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o inflaciji v juliju. Junija je bila medletna inflacija pri 3,6%. Podatke o cenovnih gibanjih v območju z evrom bo danes objavil tudi Evropski statistični urad Eurostat. Medletna inflacija v območju evra je bila junija pri 2,8%. Nekdanja podpredsednica Kostarike in zdajšnja generalna sekretarka konference Združenih narodov za trgovino in razvoj, Rebeka Greenspan, naj bi po neuradnih informacijah diplomatskih virov dobila največ glasov podpore članic varnostnega sveta v prvem krogu glasovanja. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu, ministra pa bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. Poglejmo še šport. Razkol med največjima nogometnima organizacijama je dosegel novo, doslej skoraj nepredstavljivo raven. UEFA in vseh 55 njenih članic so se enotno postavile po robu predlogu FIFA, da bi lastniške deleže v svetovnem prvenstvu in drugih tekmovanjih ponudile zasebnim oziroma zunanjim vlagateljem. Evropske zveze so ob tem napovedale, da njihove reprezentance ne bodo sodelovale na nobenem FIFA-nem tekmovanju, dokler bo načrt ostal na mizi. FIFA-in predlog je zavrnila tudi nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov skupaj z vsemi 41 članicami.
1: Na cestah ta trenutek vse ok, tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam lahko to javiš.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Dobro jutro. Ma kaj danes slučajno je petek. Na sreska je petek, ker ta teden je prav neki čuden. Prvim koledar. Ja, je petek. Ok, 5 minut čez 6. 31. juli, zadnji juli, zadnji dan, zadnji delovni dan v tednu, no. Recimo, da. Mogoče ne za vse, ampak I guess. In jutri že avgust, vikend. Oh, popasalo, ne? Ta teren se spet vleče, ko en dolg ponedeljek, se mi zdi. V glavnem, tudi danes Capri Summer Box. Že veste točno, kaj je to. In čez dva hita vam tudi že tiznem, kaj boste morali ugotavljati in kdaj boste morali SMS poslati.
3: Kapris.
1: Oh, popasalo, ne? Ta teren se spet vleče, ko en dolg ponedeljek, se mi zdi. V glavnem, tudi danes Kapris Summer Box. Že veste točno, kaj je to. In čez dva hita vam tudi že tiznem, kaj boste morali ugotavljati in kdaj boste morali SMS poslati.

Rob Thomas, Lonely No More. Enajst minut čez šesto, danes je petek, končno je to petek, 31. julij, zadnji tudi dan v juliju, tako da imamo še august in pol spet jovo na novo, ne? Ja, ampak v augustu je še za podeliti kar nekaj Capri Summer Boxov, kot tudi danes. Zdaj, kdo bo dobil zadnji Capri Summer Box letošnjega julija, edinstven in poseben, splača se ti ful, zato ker dobiš not kaprisov brisačo, lunchbox, platneno kaprisovo torbo za trgovino in pa še dvakrat kepico v Triglavski. Gaš lahko vso to robo, lahko še nasladali. V glavnem, zdaj pravila so mogoče malo drugačna. Če ste kaj poslušali, sigurno jih poznate. Se pravi, komad Disco Paradise Fedes. Kadar ga slišiš na Caprisu, pošlješ SMS na nič 31533288, se pravi Fedes Disco Paradise, pa prepiši zraven še tvoje ime, da vemo, koga kličemo. Tako da, kadar slišiš ta komad, zdaj, verjetno kmalu, v roku te ure, pokliči, oziroma ne pokliči, pošli SMS na nič 31533288, Fedes Disco Paradise. Može? Ajde, jaz vas čakam. Marcella, hey dad, I love ya!

0: Vsake na naših cestah, dajte biti se na previdnim počasni, če pa je še karkoli, nam pa lahko te javite že na znano telefonsko številko. Srečno!
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek. Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Dobro jutro.
2: To je nasmeh.

0: Danes bo res, res vroče. Arso je celo izdal rdeč alarm za Primorsko. Drugače pa ta trenutek 24 stopinj kaže termometri na tržnici v Kopru. Morje ima v Morskem parku Žusterni 28, danes se bo pospelo nekje do 33 stopinj. V nedeljo pa res, res vroče do 35. Dežja zaenkrat ne kaže, čeprav bi pa res pasal zdaj, ne?
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Iz postojnske občine so v minulih dneh sporočili, da so končali postopke za postavitev stacionarnih radarskih ohišij na načrtovanih 4 lokacijah. Radari so nameščeni v naselju Dilce na 2 lokacijah, Velikem otoku in na Tržaški cesti v Postojni. Trenutno poteka testno delovanje sistema in preverjanje njegovega delovanja, ki se bo končalo jutri, 1. avgusta. Po zaključku testnega obdobja bodo stacionarni radari delujoči in bodo začeli izvajati meritve hitrosti. Namen uvedbe stacionarnih radarjev je povečati prometno varnost, umiriti promet na območjih z večjim tveganjem zaradi prehitre vožnje ter prispevati k varnejšemu okolju za vse udeležence v prometu, zlasti pešce in kolesarje. V Velikem otoku je pobuda prišla strani krajanov, ki že dlje časa opozarjajo na problematiko previsokih hitrosti. Tu občina načrtuje tudi ureditev avtobusnega postajališča z obračališčem ter prehoda za pešce, zato je umirjanje prometa še posebej pomembno za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu. Vsako leto je vsaj en dan namenjen skrbi za slovensko obalo. Udeleženci si nadanejo rokavice, vzamejo vreče in se skupaj podajo na čiščenje različnih lokacij ob morju. Letos bo potekala že 17. čista obala, ki že vrsto let povezuje ljudi vzdolž celotne slovenske obale. Dogodek bo potekal v soboto 19. septembra na različnih lokacijah slovenske obale. Čistilna akcija bo trajala od 10. do 12.30, nato pa bodo udeleženci vabljeni v Strunjan, kjer bodo od 13. do 15. potekali druženje, delavnice in pogostitev. Prijavi se lahko vsak posameznik ali več udeležencev skupaj, na primer družina, šola, društvo ali podjetje. Vse dodatne informacije bodo prijavljeni prejeli po elektronski pošti nekaj dni pred dogodkom. Prijavni obrazec najdete na spletni strani www.portorož.si.
0: Gremo še na ceste, nastav je zastoj od Kopra proti Ljubljani pri priključku Dragomer, priključek Brezovica, 2,5 km je dolg, tako da dajte malo prej štartati od doma, drugače pa je vse ok, srečno in počasi.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
0: Oja, dobro jutro, 32 minuta 6. Danes je petek, 31. julij, zadnji delovni dan. Za večino predvidevam. V glavnem, mi gremo naprej z Katy Perry, Alex Warren, potem pa... mislim, da je že bil tisti komad, ne? Ja... Za Capri Summer Box se gre, pokličem nekoga, ki je že poslal SMS. Katy Perry, Alex Warren, Fever Dream.
5: My name is Alex Warren.
2: Capris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon, ok?

0: All That She Wants. Čeprav bi skoraj rekel, da reče All That She Was. Mogoče, ajde. SOBS iz leta 22, 15 minut do 7. Danes je petek, 31. juli. In jaz sem vas prvi vprašal, se pravi Fedez, Disco Paradise. Takrat, ko se predvaja, pošleš SMS, ker ti gre za Capri Summer Box. In nekdo je res poslušal in tudi poslal SMS. Pa dajmo poklicati. Ali poslušalce, ali poslušalko. Bomo izvedeli.
1: Ja, prosim.
0: Ma kje si, Sonja, z Lucije?
1: Ja, tukaj sem. Srečna, da si me poklical.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jaz sem že, za mene je že dober dan.
0: A ja, pa od kdaj?
1: Že od 5 ure.
0: O, Marija.
1: Nekaj nočno kopanje, potem tako malo. Malo smo ležali, tako.
0: V glavnem. Ja. Poslala si SMS Fedez, Disco Paradise, oburi si poslala.
1: Ja, sem poslala na vse zgodaj zjutraj. Evo,
0: bravo. Ja, nič kaj, kaj veš, kaj je že vse v Capri Summer Boxu? Not.
1: Ne vem, zato ker jaz dosti časa nisem nič kaj tako pisala. In
0: a ne veš, kaj ima?
1: Nikoli niti nisem nič zobila.
0: Maj.
1: In bom poslala včerko, tako da bo bolj za njo.
0: No, pa da, ma da ti vseeno povem, kaj not, a?
1: Ja, zakaj da ne?
0: Ok, Capri so brisača za na plažo.
1: Perfektno.
0: Ok, lunchbox. To je za perfect kosilo, za marendo. Pol platnena torba Caprisova za špežo.
1: Perfektno, tudi to.
0: Ok, in pol še dvakrat okay. Kepica v Triglavski, sladoleda.
1: To je prav perfektno za mojo pupo.
0: No,
1: ko bo
0: prišla
1: iskat, če lahko pride nedelja, ponedeljek, lih takrat je prosta.
0: Ma ja, se bomo zmenili. Nič dej, ja. Sonja, ostani še z mano na liniji, da poberem še te tvoje podatke, pa pol gremo naprej,
1: ja,
0: se zmenimo
1: ni
0: naprej.
1: Ni problema.
0: Lahko?
1: Okay,
0: ja. Uživaj.
1: Dobro, čau.
0: Ekola, Sonja je zgodaj vstala in poslušala in poslala SMS za Fedez Disco Paradise, to je bil zmagovalni komad, ki vam je danes omogočil Capri Summer Box. Zdaj pa na ceste, ne? Ma veš kaj? V glavnem, imaš še vedno zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnjega, priključek Brezovica, 3 km je dolg, pa par minut, ko zamudi, tako dej, vseeno previdno počasi, pa strpno krepetek, da ne bo kakšne zmede ali pa slabe volje. V glavnem, mi gremo naprej.
2: Caprisov jutranji show, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
8: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, spijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po šestih na Caprisu.
4: Jutro s Caprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
11: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
12: Nočem vedeti.
11: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
12: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
11: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
4: Vruči popusti do 60%, samo na caprisom.si. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
13: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
14: Kje lahko dobiš vse za streho?
15: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
16: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
17: Omogočite počitnice vsem otrokom.
16: Več o humanitarnem programu
18: 3xdvojniv.zpms.si.
2: Mokre kopalke.
19: Mama je čapalo sonce.
2: Limon in gelat.
19: Ali s pistacijo.
2: In kapris. Uradni poletni radio.
18: Sami hiti non stop.
19: In poletje je zakon. In to je to. Face it with a smile. There is

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonček, sonček, bo, ma ga je skoraj že malo preveč, ker je Arso izdal rdeče opozorilo, tako da danes bo res vroče, dejte pazi, dejte se hidrirati, dejte biti v senčki pod klimo, ne se preveč izpostavljati soncu, še posebno v tistih najbolj vročih urah. Ta trenutek imamo 24 stopinj v Piranu, toliko tudi v Portorožu in 15 stopinj v Postojni, morje jih ima 28 na centralni plaži v Portorožu. 7.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
2: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je palestinsko gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi, ki naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora. Hamas je neuradno potrdil dogovor, Izrael pa se za zdaj ni odzval. Časovni okvir razorožitve še ni dokončno določen, po načrtu naj bi se izraelske sile postopoma umaknile iz delov Gaze usporedno z izvajanjem razorožitve. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, ker se v eni izmed nemških zveznih dežel in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet, predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Na Darsu bodo danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Ministrstvo za notranje zadeve bo za preverjanje alkoholiziranosti voznikov nabavilo 96 novih etilometrov. Ustavno sodišče je namreč lani odločilo, da za ugotavljanje alkoholiziranosti ne zadošča strinjanje voznika z rezultatom alkotesta in zato predlagalo nabavo dodatnih etilometrov. Alkoteste bodo policisti uporabljali še naprej, pozitivne rezultate pa bodo potrjevali z etilometrom. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je poškodoval otrok, kot so sporočili s policije, je zaplaval proti istočnemu delu tobogana, ko je po njem drsela druga oseba. V trčenju je utrpel hude telesne poškodbe, njegovo življenje pa ni ogroženo. Kot še opozarjajo pristojni, na bazenih in urejenih naravnih kopališčih se je treba ravnati po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču. Upoštevati je treba odredbe in navodila reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču. Prav tako je treba upoštevati postavljene oznake z opozorili za kopalce.
1: Na cestah imamo žival na cestišču od Kopra proti Škofijam vo Škofije. Tam dajte biti previdni pa pozorni, pa tudi strpni od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, tam je zastoj dolg približno 1 km. Srečno in počasi.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: Yes, 4 minutke čez 7, dobro jutro, a danes je petek, 31. julij. Jaz vam dam dva hita, potem pa vam nekaj povem, kaj so spet novega naredili Kitajci. Nekaj zaspit, nekaj ful sveženega, ker ti zdaj dejansko poleti ful paša, ampak na ta način dvomi, da bo komu. Kung si, pa rej, where's my husband?

0: Na anime konvenciji Firefly Comic Convention u mestu Guangzhou, recimo na kitajskom, je skupina podjetje postavila stojnico, kjer so prodajali pijačo poimenovano sok stopal. In sicer to je takole potekalo. Te prodajalke so sedele na stolih z bosimi nogami v velikih plastičnih posodah z vodo in rezinami limone. In njihovi pomočniki so iz teh posod zajemali ta sok, kar je nastal v plastične kozarce. Zdaj, kozarec je stal približno $7, okoli stojnice pa se je zbralo kar hitro veliko ljudi in radovednežev. Eni so pili neposredno iz posode, eni so čakali v vrsti pa za nakup kot normalni ljudje. In nekateri so pa celo pustili, da jim tekočina kaplja neposredno v stopalu. V glavnem, to naj bi bila limonada z okusom stopal. Pa dejte mi napisati na 0315332288, če bi to probali. Sploh pa, če bi dali $7 za to.
1: Yeah, yeah. Hey, we are BTS.
2: Yes.
1: This is Swim.
2: Caprice. Polet.

Kungs cooking on three burners in this girl. 11 minut v 7, danes je petek, 31. juli, čau, Žiga, sem tu. In pa tudi dobro jutro, ne, če vam bi bilo mogoče malo težje vstati. Jaz sem kam stava, ampak smo tu in vikend je pred nami. Prav tako pa sem zasledil na tako ful zanimivo novičko, ki sem rekel, da vam je moram pač povedati. In sicer, prihaja iz Kitajske,

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
1: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
3: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.

0: oči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi z Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
7: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
8: Sonce.
9: Kaj češ lepše?
8: Limonada z ledom.
10: Sonce in piva.
11: Paše.
8: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: sončno, jasno in pa tudi vroče bo danes, kar zelo, tako da dajte biti previdni, dajte paziti na svoje hišne ljubljenčke pa domače živali in pa nas seveda, veliko pet pa biti v senci. 25 stopinj ta trenutek kaže v termometri pri Svetilniku v Izoli, pa tudi morje ima tam 28. Ta teden bomo imeli res vročo, nedeljo celo pa je najbolj vroče, dežja pa zaenkrat ne.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Sezona potniškega turizma bo avgusta v Kopru dosegla vrhunec. Na potniškem terminalu pričakujejo kar 14 prihodov potniških ladij, ki bodo v mesto pripeljale več kot 26 tisoč potnikov in pomembno prispevale k poletnemu turističnemu utripu slovenske Istre. Najpogostejša gostja meseca bo 295 metrov dolga ladja Mindship 4, ki sprejme približno 2500 potnikov in 1000 članov posadke. V Koper bo priplula kar trikrat, 1., 15. in 29. Avgusta. Slovenski nogomet je v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo doživel popoln polom. Največje razočaranje je pripravil Koper, ki je na domači Bonifiki zapravil dva zadetka prednosti proti Runaviku z Ferskih otokov in po izvajanju 11 metrov končal evropsko pot. Brez napredovanja sta ostala tudi Bravo, ki je proti Škendi izgubil z 1-3 in Aluminij, ki je pri Dinamu iz Tirane klonil z 0-3.
0: Na cestah ta trenutek imamo le zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Dragomer. Tako dajte biti previdni in počasni, če še karkoli nam lahko to javiš.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
0: Res je, dobro jutro, 33 minut čez sedmo. Upam, da ste dobro, danes je petek, 31. julij. Smo že povedali, da imajo Kitajci limonado z okusom nok. Njam. V glavnem, ne bomo več o tem govorili. Bomo se raje spomnili čez dva hita, v bistvu Izja Kvizija iz letošnje sezone in eni sek imamo s poslušalko Ilario. Ostani z mano, Sombr, 12 to 12, jutro.

0: cele noč.
1: Dobro, pol pa začnemo, začne Pangos, nato Manca in nato Ilarija. Pripravljeni vsi skupaj? Dobro, pol pa začnimo. Pangos.
2: Ajde.
1: Katero je glavno mesto Nemčije?
2: Pismo, sem vedel, da je Berlin. Berlin.
1: Dobro. Manca. Katera barva je na semaforju na sredini?
3: Rumena.
1: Bi veljala tudi oranžna.
3: Oranžna, ja, se pomislila.
1: Ilarija, kako se imenuje slovenska valuta pred evrom?
4: Dolar.
1: Gremo na težje vprašanja. Katera reka teče skozi Budimpešto, Pangos?
3: Ne s temi rekami.
2: Joj, vedno te reke in mosti.
3: Ja.
2: Budimpešta.
1: Ja. In ni goš.
2: Rekmeš, pekmeš, kaj takega vredno.
3: Rekmeš, pekmeš.
2: Čekaj. Vem, kaj je zem? Vem.
3: Čeprav jaz vem.
2: Drava.
3: Oh my god.
1: Oh, blizu.
3: Kaj lahko jaz odgovorim?
1: Ja?
3: Donava.
2: Pismo.

0: prostori Soulflash Studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Best Way. Aquacolor Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Hangar Bar Izola. To soboto 1. avgusta ob 21.30. Skupina, ki že 30 letja navdušuje občinstvo in prihaja v hangar. Skupina Orlek. Vstopnice, aplikacija Evena ali v lokalu. Hangar Bar Izola. To soboto.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
6: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu na vdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
8: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
1: Poletje.
9: Poletje.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sončno tudi danes in pa vroče. Arso je zdal rdeči alarm za predvsem obalo, tako da danes se bo pospelo nekje do 33 stopinj. Ta trenutek jih imamo 25, Izola pa tudi 24 v Kopru in pa 14 stopinj v Postojni. Jutri še bolj vroče, za nedeljo pa kaže res ono, wow, ekstra vroče, 37 stopinj. In pa Mori jih ima ta trenutek dobrih 28 na plaži v Fiesi. 8 ura.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na boji v bližini Piranskega svetilnika so junija izmirili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so navedli na morski biološki postaji Piran. Dolgotrajen toplotni stres ima negativne učinke na organizme v slovenskem morju. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Danes zaznamujemo Mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, ki svojim delom prispevajo k ohranjanju narave. Njihove naloge obsegajo opazovanje in spremljanje stanja v naravi, opozarjanje na varstvene režime ter ugotavljanje morebitnih kršitev. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča lastnike mačk, da se 31. decembra letos izteče prehodno obdobje za obvezno označevanje in registracijo lastniških mačk, kot to določa novela zakona o zaščiti živali. Od 1. januarja prihodnje leto morajo biti vse lastniške mačke označene z mikročipom in upisane v centralni register hišnih živali. Prav tako se bo spremenilo tudi državno sofinanciranje. Do 31. avgusta bo sofinanciranje znašalo 30 evrov na mačko. Od 1. septembra do 31. decembra 2026 pa sofinanciranje znaša 8 evrov na mačko. Lastnikom mačk se priporoča, da postopek opravijo čim prej in tako izkoristijo višjo stopnjo sofinanciranja. V delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Na zadnji je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006. V Sloveniji bo avgusta viden le delno. Poglejmo še šport. V domačo komendo se bo danes vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomiril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Večernemu sprejemu bo sledil koncert Magnifica.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek vse ok, brez kakšnih posebnosti, tako da srečno in počasi, če pa je še karkoli, pa lahko to javiš.
0: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Res je, 3 minutka čez 8, dobro dan, dobrodošli. Mi gremo naprej z najboljšimi hit imitation of live, R.E.M. pa Teddy Swims prihaja, potem pa vam povem, kaj se bo se danes dogajalo pred svetilniku v Izoli, popovdne, pri našem plažnem studiju.
0: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

Miles Smith in Stay na Kapersu. 13 minut čez 8, žiga sem z vami, dobro jutro in pa dober dan. Danes je petek 31. julij in mi smo pri tem, da pogledamo, kaj danes bo vse se dogajalo v bistvu ob našem plažnem studiju pri Svetilniku v Izoli, ker bo tudi danes popovdne naša popodanska ekipa, se pravi med 2. in 18. uro, oziroma med 2. in 6. bolj pa domače. V glavnem, danes vas bodo obiskali spet iz zavoda UC, ker se boste verjetno naučili marsikaj, predvsem o morskem svetu in o živalicah, pa verjetno kakšne pobarvanke bodo. Vam bodo punce kaj povedale, kako skrbeti za tudi podmorski svet in naravo v morju. Prav tako se boste lahko tudi posladkali z Bakino tajno, tam boste lahko imeli kakšen popodanski prigrizek, pa pridejo tudi hostese iz Mola, ki imajo vedno zabavna presenečenja in super nagrade. Tako da danes bo tudi zelo, zelo pestro, prav tako pa, če si želiš kapljice obrisače, imaš možnost jo danes pri Svetilniku v Izoli popovdne tudi dobiti. Tako da, rezerviraj si petek popovdne, da se družiš z nami na plaži, ker lej, kaj ni boljše kako to za it v vikend, da si na plaži. Ja. Jason Mraz in Lucky, dobro jutro, dobro dan, uživajte še naprej.

0: Tušuje za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
2: Porsche Koper.
3: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli.
4: Petek, klub izolskih študentov večer za sedbo Mrk. Sobota pa The Dream Band, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Čarobni bilinski gost in ob 20.30 koncert The Primotajo Blues Band.
3: Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
7: Atlantida-rogaska.si.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino to. Vsak torek v najbližjem Cineplexu.
9: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
13: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
14: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
15: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
16: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
15: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
17: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
18: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
19: Eden vodilnih ustvarjalcev domače hip-hop scene se ob 10. obletnici ustvarjanja vrača na plažo študent Ankaran. Sobota, 1. avgust od 21. ure dalje nastopa Drill.
20: Mojo barko.
19: Obeta se energičen večer drilove glasbe, pridružili pa se mu bodo gostje presenečenja. Vabljeni na študenta. Sobota, 1. avgust. Vstop prost.
21: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem.
22: Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran.
21: Vstop prost.

0: Vroče tudi danes, 28 stopinj ta trenutek, termometri kažejo pri Svetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje toliko, do nekje 33 naj bi se danes pospelo, nedelja bo celo do 37 stopinj, tako da dejte se držati sence, veliko vode in pa tudi klima ne škodi. Ta teden ne bo dežja, naslednji pa tudi ne, vsaj za enkrat vse jasno in brez neviht padavin.
1: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Poletno sezono bodo v Kopru 5. septembra zaključili na najlepši način z dogodkom Altroke Sladka Istra, ki bo letos ob morju vzdolž pristaniške ulice v znamenju druženja, sladkih razvajanj in nepozabnih družinskih doživeti. K sodelovanju vabijo slaščičarne, pekarne, kavarne in restauracije oziroma gostilne z območja Istre, čokoladnice in ponudnike čokoladnih izdelkov, kmetije, turistične kmetije, osmice, čebelarje, društva, pridelovalce sokov, marmelat in drugih sladkih izdelkov ter ponudnike samostojnih stojnic sladko ponudbo. Prijave so odprte do nedelje, 2. avgusta, prek spletne prijavnice, ki je dostopna na spletni strani www.zmkt.si. Občina Piran obvešča, da letos mineva 130 let od postavitve spomenika Giuseppeju Tartiniju na osrednjem piranskem trgu. Ob jubileju bo Tartinijev trg v nedeljo, 2. avgusta, ob 21. uri prizorišče velikega praznovanja in vrhunca celoletnega projekta Tartini 130. Zaradi izvedbe prireditve ter pričakovanega povečanega števila obiskovalcev bo v času dogodka začasno spremenjena trasa avtobusa na relaciji Fornače Piran. Med 20.30 in 23.30 bo avtobus vozil le do avtobusne postaje Piran, medtem ko bo po 23.30 ponovno vozil do avtobusnega postajališča na Tartinijevem trgu. Obiskovalce prosijo za razumevanje ter priporočajo, da prihod na prireditev načrtujejo pravočasno.
0: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo, vse ok, tako da edino od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, tam je pred na vozišču pri Rubber Commandi, tako dajte biti previdni pa počasni, če pa še karkoli pa lahko to javiš.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
0: Oja, 33 minut čez 8. Dobar dan in še enkrat dobrodošli, pa tudi dobro jutro, če ste mogoče se ravno prebudili. Mi se bomo zdaj privoščeni paketič, tako da neki Jam pa Enrique, Naked Portugal, The Man, Robbie Williams in Kajo Khalid. Save my love.
8: Hey guys, I'm Kajo.
9: Hey, what's up, it's Khalid. Somebody
1: to je Kapris.
10: Morje, plaža, kopalke.
11: Poletje je

0: Să o flagni studio, să-i urtim tirul, preselim în izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiocapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples skupinami Nočni skok ter Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v maškarah.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra. In kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
10: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
11: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
12: Kuba Night je tu! V soboto, 1. avgusta od 19.30 dalje, vabljeni v Ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu. Glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
13: V Eurospinu, v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 evra. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
14: 3, 2, 1.
15: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Jutro.
17: Jutro na Caprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Tudi danes sončno in pa tudi vroče. Bo postalo predvsem potem proti popoldnevu do 33 stopinj. Prav tako pa pričakujemo za vikend še toliko bolj, 37 stopinj v nedeljo. Ta trenutek 28 v Izoli, toliko tudi v Piranu 17 v Ilirski Bistrici. Dežja zaenkrat ne kaže nikjer, pa tudi morje jih ima 28 pri svetilniku. 9 ura.
0: To so novice na Kaprisu, v živo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari, zlasti na otoku Kreta, kjer so se razmire nekoliko poslabšale. V Franciji in Španiji pa so obvladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. V Turčiji pa so gasilci do četrtka zvečer večino požarov spravili pod nadzor. Kot so prek družbenega omrežja Facebook sporočili iz Darsa, je prva faza obnove na primorski avtocesti med Ravber Komando in Postojno uspešno zaključena. Promet zdaj po obnovljeni polovici avtoceste v smeri proti Ljubljani poteka dvosmerno, po dveh zoženih pasovih vsako smer in z omejitvijo hitrosti na 60 km na uro. Klinika Golnik Uri Soča, splošna bolnišnica Nova Gorica, porodnišnica Kranj in ortopedska bolnišnica Valdoltra, vse z zahoda države, so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj 2,78 milijona evrov izgube. Kot glavni razlog za slabše poslovanje je večina izpostavila rast stroškov dela in spremembe financiranja. ARSO opozarja pred visokimi vrednostmi ozona, ki spremljajo vročinski val. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona včeraj ob 17. uri presegla opozorilno vrednost. Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Glede na vremensko napoved lahko pričakujemo preseženo opozorilno vrednost ozona tudi v naslednjih dneh. Na ARSO pojasnjujejo, da se praviloma najvišje ravni ozona pojavljajo po popoldanskih urah med 12 in 18 uro. V primeru pričakovanih zelo visokih dnevnih maksimumov ozona na NIJZ zasvetujejo, da ljudje zunanje aktivnosti in dela izvajajo v jutranjih urah, ko so ravni ozona najnižje, ker je onesnaženost zraka z ozonom v notranjih prostorih praviloma nižja kot zunaj, svetujejo, da ljudje zjutraj prezračijo svoje domove, v času najvišje stopnje onesnaženosti pa ne odpirajo oken in vrat.
1: Ok, takole. Na cestah imamo zastoje Šmarije Koper, tam je 4 km dolg zastoj, pa potem tudi en manjši zastoj na primorski avtocesti od priključka Dragomer naprej. Tako da previdno in počasi, strpno, če je še karkoli, pa lahko to tudi javiš.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: Ok, 4 minutke čez 9, danes je petek, 31. julij, mi smo pri čestitkah, tako da dajte napisati svojo na 0415-3288, čestitkah na radio.kapris.si ali pa greste na našo spletno stran in tam izpolnite spletni obrazec. Kmalo jih začnemo tudi brat. Prihaja Chris de Serendi, Good Old Days. Dobro jutro in pa dobro dan.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
2: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
8: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
9: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek, 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
10: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
11: Šagra Guoštovca Dekani. Ta petek predskupina Gas Kras in nato Tequila Band. Vabljeni v Dekane.
12: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
12: Kjer je Kia doma.
11: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
14: To je Kapris.
15: Kapris.
14: Številka.
15: Številka ena.

0: Vroče že ob tej uri. Kaj bo še lepo tem popovdne, nekje do 33 stopinja bi se danes pospeli termometri, hudo bo res v nedeljo, tudi do 37 stopinj. Ta trenutek pa jih imamo 28, na Punti v Piranu, tam jih ima tudi morje 28 in pa 22 jih imate v Ilirski Bistrici. Dežja za enkrat ni napovedanega.
1: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Iz postojnske občine so v minulih dneh sporočili, da so končali postopke za postavitev stacionarnih radarskih ohišij na načrtovanih 4 lokacijah. Radari so nameščeni v naselju Dilce na 2 lokacijah, Velikem otoku in na Tržaški cesti v Postojni. Trenutno poteka testno delovanje sistema in preverjanje njegovega delovanja, ki se bo končalo jutri, 1. avgusta. Po zaključku testnega obdobja bodo stacionarni radari delujoči in bodo začeli izvajati meritve hitrosti. Namen uvedbe stacionarnih radarjev je povečati prometno varnost, umiriti promet na območjih z večjim tveganjem zaradi prehitre vožnje ter prispevati k varnejšemu okolju za vse udeležence v prometu, zlasti pešce in kolesarje. V Velikem otoku je pobuda prišla strani krajanov, ki že dlje časa opozarjajo na problematiko previsokih hitrosti. Tu občina načrtuje tudi ureditev avtobusnega postajališča z obračališčem ter prehoda za pešce, zato je umirjanje prometa še posebej pomembno za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu. Vsako leto je vsaj en dan namenjen skrbi za slovensko obalo. Udeleženci si nadanejo rokavice, vzamejo vreče in se skupaj podajo na čiščenje različnih lokacij ob morju. Letos bo potekala že 17. čista obala, ki že vrsto let povezuje ljudi vzdolž celotne slovenske obale. Dogodek bo potekal v soboto 19. septembra na različnih lokacijah slovenske obale. Čistilna akcija bo trajala od 10. do 12.30, nato pa bodo udeleženci vabljeni v Strunjan, kjer bodo od 13. do 15. potekali druženje, delavnice in pogostitev. Prijavi se lahko vsak posameznik ali več udeležencev skupaj, na primer družina, šola, društvo ali podjetje. Vse dodatne informacije bodo prijavljeni prejeli po elektronski pošti nekaj dni pred dogodkom. Prijavni obrazec najdete na spletni strani www.portorož.si.
0: Ok, gremo še na ceste, imamo zastoje od Lucije proti Strunjanu po Šmarje Koper, tam je kar 5 km dolg zastoj, prav tako tudi pri Postojni, Koper Ljubljana počivališče Studenec, 5 km dolg zastoj pa 10 minut zamude, obratno smer, 5 km dolg zastoj pa nekaj minut zamude, srečno, pravilno in počasi.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz bom Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
9: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
0: Sve najboljše. Si tisti, ki danes praznujete 31. julije, pa petek je. Tako da, čestitke na Radio Kapres.si ali pa spletni obrazec, ga izpolnite, pošljete in mi tudi kmalo izberemo slavljenca dneva. Gremo naprej z Somber in Homewrecker.
10: Hey, what's going on? This is Somber.
1: To je Kapris.
11: Kako mi je gorko.

0: kaprisov slavljenec dneva.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Jambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Halo.
6: Dobrodan, Martin Vratnik pri telefonu z policijske postaje Koper kličem.
5: A, povede.
6: Sem dobil mogoče Andreja. Halo, se slišimo.
5: Povede.
6: V glavnem takole, mi smo dobili, par dni nazaj smo dobili prijavo zaradi prehitre vožnje z skuterjem Yamaha X Max po Pradah v zelo zgodnih jutranjih urah.
5: Hey, ja, ok.
6: Ma, vi ste lastnik tega motorja?
5: Ja, ja.
6: Ste lastnik?
5: Ja.
6: Dobro. Kaj bomo naredili glede tega?
5: Pozdravljeni.
6: Kako?
5: Bomo pozdravljeni.
6: Mislim tako, zdaj to je res zadnje opozorilo, ne? Potem bodo tudi posledice, če se to še dogaja.
5: Dobro, bomo poskrbeli, da se ne bo ponovilo.
6: Ok, dobro, zmenno. Drugače pa vse ne boš, Andrej.
5: Se mi je zdelo. Sem predvideval neki taki, ja.
6: Veš, da ti to skuhal?
5: Mislim, da vem, ja.
6: Sedi
5: zraven
6: mene. A, se smeje verjetno, a?
5: Ne, sem jaz pri videu.
6: Aha, okej.
5: Okay. Sumu sem.
6: V glavnem, ja, tvoji sodelavci so ti to skuhali iz podjetja Inter Europa. Rajko je poslal tudi čestitko.
5: Zdaj sumim se nekaj, ja. Ti sem nekaj radio ugasnil.
6: Aha.
5: Rekel, ne, in tako da to je še en namik.
6: V glavnem, Andrej, vse najboljše, vse najlepše, lepo praznuj in ti moram tudi povedati, da si kapri soslavljenec dneva, tako da imaš burger v dobrem Betola na džiru.
5: Na mega.
6: Andrej, še enkrat vse najboljše, lepo praznuj in pozdravi sodelavce.
5: Dobro, hvala.
6: Lepo se mi, čau.
5: Čau.

0: kapi so jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Din Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Din-Team. Lidl, splača se.
2: Vruči popusti do 60%, samo na Capri-Santi-Kasi.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj.
2: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
0: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
2: Informacije teniskoper.com.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
0: Aqua Color Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
2: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah. Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
10: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listna to testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: To je Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ok, takole. 28 stopinj že termometri kaže v Kopru, pa 26 stopinj v Postojni, 27 v Piranu, tam ima tudi morje, jih 28, dobrih 28, danes nekje do 33, za vikend pa tudi 35 stopinj. Dežena bo?
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, ker se v eni izmed nemških zveznih dežel in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Na Darsu bodo danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Agencija za okolje za Primorsko in osrednji del države izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o inflaciji v juliju. Junija je bila medletna inflacija pri 3,6%. Podatke o cenovnih gibanjih v območju z evrom bo danes objavil tudi Evropski statistični urad Eurostat. Medletna inflacija v območju evra je bila junija pri 2,8%. Nekdanja podpredsednica Kostarike in zdajšnja generalna sekretarka konference Združenih narodov za trgovino in razvoj, Rebeka Greenspan, naj bi po neuradnih informacijah diplomatskih virov dobila največ glasov podpore članic varnostnega sveta v prvem krogu glasovanja. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu, ministra pa bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. Poglejmo še šport. Razkol med največjima nogometnima organizacijama je dosegel novo, doslej skoraj nepredstavljivo raven. UEFA in vseh 55 njenih članic so se enotno postavile po robu predlogu FIFA, da bi lastniške deleže v svetovnem prvenstvu in drugih tekmovanjih ponudile zasebnim oziroma zunanjim vlagateljem. Evropske zveze so ob tem napovedale, da njihove reprezentance ne bodo sodelovale na nobenem FIFA-nem tekmovanju, dokler bo načrt ostal na mizi. FIFA-n predlog je zavrnila tudi nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov skupaj z vsemi 41 članicami.
1: Imamo zastoje, Lucija Strnjan 5 km, pa tudi Šmarje Koper 5 km in pa Koper Ljubljana počivališče Studenec, počivališče Robert Komanda 4 km dolg zastoj, pa 10 minut zamude. Srečno in počasi.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.

0: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je u Kopri.
1: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. augusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
2: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večiri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.

0: samo.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Poletje.
9: Poletje na Kaprisu.
8: Poletje na Kaprisu.

0: Kam danes?
1: Danes je zadnji julijski dan in sicer 31. julij, tako da poglejmo, kam se boste lahko odpravili v popoldanskih in večernih urah. Če začnemo pri Postojni, bo danes na Titovem trgu ob 20.30 koncert Eve Boto. Vabljeni ste tudi na poletni večer v hladu brkinskih biserov med Materijo in Gradišico. Ob 19.00 bo tam koncert Ante Upedanten Bande, vstopnine pa ni. Organizira občina Hrpelje Kozina v sodelovanju z jamarskim društvom Dimnice Koper in PGD Materija. Prav tako ste vabljeni na odprti razstave v Pavlovčevo galerijo v Ilirski Bistrici v domu na Vidmu in sicer danes ob 19. uri. V Dekanih bo danes potekala šagra Guštovca s predskupino Gas Kras in Tequila Bandom. Če pogledamo v Izolo, v letnem kinu Arigoni bo danes ob 20. koncert Žana Serčiča, v parku Pietro Kopo ob 20.30 koncert Mrk, na Šaredu ob 20.30 pa v okviru glasbenih večerov pod zvezdami koncert Arnike Marancin. Še v Portorož, v razstavišču Monfort bo ob 19. uri potekal filmski večer z arhivskimi filmi in posnetki o ribolovu ter Piranu. Dogodek bo obiskovalcem približal življenje ob morju, ribiško tradicijo in podobe Pirana iz preteklosti. Ob 20. in 21. pa bo v gledališču Tartini Piran Candlelight predstavitev Vivaldijevih štirih letnih časov.
2: Sonček bo tudi danes, temperature pa kar zelo visoko, sicer tudi Arso je izdal rdeč alarm, da bo vročina v naslednjih dneh se tudi stopnjevala. Danes 28 stopinj v Kopru, tu na tržnici ob Morskem parku v Žusterjih ima tudi morje 28, drugače pa pričakujemo nekaj do 33 stopinj, za vikend 35. Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo zastoje, Šmarje Koper pa Lucija Strunjan, prav tako pa tudi na primorski avtocesti, Koper Ljubljana počevali še Studenec, pa počevali še Robert Komando, 4 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. Srečno in počasi.
0: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Să o flagni studio, să-i urtim tiglu, preseliu în izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiocapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
5: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
4: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
6: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
2: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
12: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
13: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. augusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
14: Poletje.
15: Poletje na Caprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes sončno in pa tudi vroče, za vikend napovedan tudi rdeč alarm, kar se tiče temperatur. Drugače pa jih imamo 28 ta trenutek v Kopru, pa 28 tudi v Luciji in pa 24 na Kozini. Danes nekje na 32, za vikend pa tudi 35 stopinj. More jih ima ta trenutek 28, če slučajno ste šli do morskega parka v Žusterni.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Na Planji v občini Bovec se gasilci vse od jutra spopadajo z večjim požarom. Kot je povedal poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kemper, je zagorelo na izjemno težko dostopnem terenu, požar pa se je od jutra še dodatno razširil. Ogroženi so predvsem gasilci, na terenu sta že dve letali za gašenje požarov, zaprosili pa so tudi za pomoč helikopterja. O požaru je obveščena policija in vse ostale pristojne službe. S 1. avgustom bo na avtocesti od Šentilja do Kopra ter na Vipavski hitri cesti omejitev prehitevanja za težke tovornjake veljala od 5. zjutraj pa vse do 8. zvečer, torej 3 ure več kot doslej. Kot pojasnjujejo na Darsu, je namen zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovali tudi zelo visoke temperature, ker se v eni izmed nemških zveznih deželi na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet, predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Velika toplotna obremenitev po nižinah se stopnjuje, Arso je rdeče opozorilo zaradi vročine razširil z juga zahodnega na osrednji del države. V 8 primorskih občinah je razglašena najvišja stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja. V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, naj se sredi dneva umaknemo v hladnejše prostore in omejimo fizične dejavnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali.
1: Gremo še na ceste, na ta trenutek še vedno zastoj, Lucija Strunjan, pa tudi Šmarje Koper, po 5 km, 10 minut tudi se vam tako podaljša potovalni čas. Na primorski avtocesti Koper Ljubljana voz razdrto, tam je tudi zastoj dolg 10 km, kar pomeni 15 minut več na poti. Srečno in počasi.
0: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Hey, this is Ellen Langley.
0: Radio Kapris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Poletje je zakon.

0: letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
9: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
10: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
11: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
12: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kripto valute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
13: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
6: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
0: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
14: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
0: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
1: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
0: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje.
1: Poletje. Poletje na Kapris.

0: i najdeno na obali. Previri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Kar nekaj izgubljenih predmetov, pa tudi živali, je objavljenih v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, ampak mi bomo pogledali zadnje tri. Poslušalka Lara sporoča, da je bila v torek med Adrijo Ankaran in cesto proti Hrvatinom izgubljena moška črna denarnica. Če je kdo našel ali videl, bi bili zelo veseli vsake informacije. V denarnici pa so dokumenti na ime Peroša Zdenko. Če imate kakšno informacijo, lahko pokličete Lauro na 040 703 538. Zvezda sporoča, da je v okolici trgovine v Strunjanu našla ključe vozile znamke Ford. Ključi se nahajajo v pisarni avtošole AMD Piran v avtokampu Strunjan. Lahko pa tudi pokličete na 031 390 691. Prav tako se nam je javil tudi poslušalec, ki mu je v Livadah pri varovanih stanovanjih pobegnila siva papiga nimfa. Ukolikor ste jo opazili, pokličite Tedija na telefonsko številko 041 347 985. Za vsa ostala obvestila, če ste mogoče vi kaj izgubili ali če ste morda vi kaj našli, lahko to kadarkoli objavite v našo skupino Izgubljeno in najdeno na obali. Sicer pa si dobro poglejte vse objave, ker jih je na dan objavljenih kar nekaj.
2: Vroče je in vroče tudi bo. 30 stopinj kaže že ta trenutek termometri v Izoli, pa 31 v Postojni, tudi more jih ima 28 stopinj na Punti v Piranu. Jutri bomo imeli še toliko bolj vroče, v nedeljo pa kaže celo 35 stopinj. Dajte biti pod klimo in veliko vode. Na cestah pa predvsem strpno, ker imamo kar nekaj gneče od Lucije proti Strunjanu, 3 km dolg zastoj, prav tako tudi Šmarje Koper, 6 km dolg zastoj v obe smeri, pa od Kopra proti Ljubljani pred predorom Kastelec, okvarjeno vozilo, ki ovira promet, in pa tudi na Postojnskem je zastoj, ki je ta trenutek dolg 11 km. Pri izvozu razdrto proti prestolnici boste rabili enih 20 minut več do vašega cilja, potem pa tudi od Kopra proti Ljubljani priključek Logarjev kilometri in pol dolg zastoj, ker pomeni nekaj minut zamude. Srečno, previdno, počasi.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial. Spial.si.
9: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Aquacolor Sporeč.
12: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
13: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
0: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
14: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
15: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
0: Klima on. Klima off.
16: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
17: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje. Sami.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vremenski val nas je že konkretno zajel, zato v naslednjih dneh res imejte ob sebi dovoljšno količino vode, dajte se mazati sončno kremo in pa bodite čim več časa, če se da, v senci, kajti temperature bodo konkretno narasle. Trenutno jih imate v Izoli pri svetilniku 31, imate jih prav toliko tudi v Ilirski Bistrici, v Sežani pa trenutno 34 stopinj. Pozorno, v Sežani je očitno že za danes napovedenih okoli 40 stopinj, tako da res, dejte piti dovolj količine vode. Kar se tiče vremenske napovedi, pa smo lahko vsaj, kar se tiče dežja, brez skrbi, bi pa morda tudi ta lahko pasal v naslednjih dneh. Sončno bo vse do konca prihodnjega tedna, tako da, če vam paše, osvežite v morju. Morje vam sicer ponuja 28 stopinj, toliko jih namreč merijo termometri, morski termometri pri Ribiču v Seči.
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V sredo se je v Sloveniji začel letošnji tretji vročinski val. Na Arsu pa so za danes izdali rdeče vremensko opozorilo pred visokimi obremenitvami. Kot je izpostavil klimatolog Gregor Vrtačnik, je ta vročinski val poseben tudi po trajanju. Najviše zaporedno število dni bi lahko bilo 11 ali 12 dni. Meteorolog Branko Gregorčič je dejal, da se bo težišče vročine v prihodnjem tednu preselilo bolj vzhodno v Evropi, v tem vplivnem območju pa smo tudi mi.
3: Pri nas smo izdali z današnjim dnem rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami, veliko toplotno obremenitvijo, in sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Morda v nedeljo v osrednji Sloveniji za kakšno stopinjo manj vroče, ampak takoj na to pa se vročina spet stopnjuje in ustraja predvidoma do konca prihodnjega tedna. Zdaj, ali se bo že v petek začel trend časnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo, to bomo še spremljali. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine, te hude vročine s temperaturami nad 35 stopinj, verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo.
2: Policijska uprava Koper sporoča, da od 27. julija pogrešajo 64-letnega Gabriela Opeko. Nazadnje so ga opazili, ko je zjutraj v trgovini na krožni cesti v Kopru opravljal nakup. Oblečen je bil v klasične hlače in belo kratko majico. Pogrešani je srednje postave, neobrit, skuštran, zapuščenega videza. Običajno se zadržuje doma, mobilnega telefona ne poseduje, osebni avtomobil je doma. Vse, ki bi ga kje opazili, prosijo, da to takoj sporočijo na 113 najbližji policijski postaji ali pokličejo anonimno na 080-1200. Fotografijo pogrešenega si lahko pogledate tudi na Facebook strani Radia Kapris. Medletna inflacija v območju evra se je julija po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z junijskih 2,8 odstotka zvišala na 2,9 odstotka. K rasti inflacije so prispevale predvsem više cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3-odstotna. Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj in občina Bohinj so sklenili pogodbo o skrbništvu slapa Savice. Od avgusta bo obisk slapa spet plačljiv. Obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti bodo morali zanj prispevati 4 evre, za mlajše bo obisk brezplačen. Obisk bo za vse brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu.
1: Ja, petek za ceste pomeni samo eno, da bo precej živahno oziroma z drugo besedo stoječe. Veliko zastojev imamo na obalnih cestah, recimo skoraj 5-kilometrski zastoj, če se vozite iz Lucije čez Valeto proti Strunjanu. Nekaj več časa boste potrebovali tudi po prečkanju mejnega prehoda Dragonja, saj promet stoji med Dragonjo in Padno, nato pa še od Srgašev do Šalara in še naprej do Koprske hitre ceste. Če se vozite na primorski avtocesti, bodite najprej pozorni pozorni na okvarjeno vozilo, ki vas ovira pred predorom Kastelec v smeri Ljubljane, potem pa so gneče tudi med Senožečem in Uncem. Tam boste izgubili približno pol ure proti Ljubljani, zastoj pa se na to še občasno pojavlja med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Če se vračate proti obali, strpno med Uncem in Postojno, tam sicer izgubite le nekaj 50 minut, sicer pa še naprej strpno, previdno, počasi na vaši poti, če je karkoli novega, smo na voljo.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: S Caprisom.
1: Nadaljujemo s hiti Lana Del Rey, Afrojack, Aloy Black, Jason Derulo, še prej pa Sienna Spyro. Dobar dan.
6: Hey, hi, I'm Sienna Spyro.
0: To je Kapris. Poletje za

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Šagra Guoštovca Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada, šaurini in anka šaurinke ter zabava skupino Roxy. Vabljeni v Dekane. Vstop je prost.
0: Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.

0: Agencija podjetnikom prijazan računovodski servis. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
0: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
0: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
0: Veljajo pogoji uporabe.
3: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
5: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli.
10: Petek, klub izolskih študentov večer za sedbo Mrk. Sobota pa The Dream Band, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Čarobni bilinski gost in ob 20.30 koncert The Primotajo Blues Band.
11: Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
12: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah. Siesta na plaži.
13: Poletje je zakon.
12: Gledanje slik z dopusta.
14: Pusti mozek, da počiva.
15: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
12: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: pa poglejmo še, kaj pravi trenutno vreme. Prijetnih 29 stopinj v Kopru, 30 že v Luciji in prav tako na Kozini. Morje pa ima na Divi plaži v Strunjanu 28 stopinj. Se bodo termometri danes povzpeli vse do 34 stopinj, v prihodne pa nas čakajo prav tako samo sončni in vroči dnevi. Gremo še na ceste, prišlo je do okvare vozila med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane, prav tako pa pred predorom Kastelje v smeri proti prestolnici. Zastoj še vedno na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni med Logatcem in Ljubljano, prav tako na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija Strunjan. Tako da previdno strpno, če opazite še kaj, pa nam dajte to sporočiti.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: 12.30 je ura, prihajajo BTS, The Script in Jack Jones.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Šagra, Guoštovca, Dekani. Ta petek predskupina Gas Kras in na to Tequila Band. Vabljeni u Dekane.
1: O, Mari, se našla strgano majco. Ma veš, da moja nona jih je porezala in naredila krpe za brisanje praha.
2: Super ideja, ponovno uporaba odslužene majice. Če pa ne gre drugače, jo nesi v črn zabojnik za mešane komunalne odpadke na ekološki otok. Tja odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije in se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke. Skupaj z našo Marjetico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
1: Ben, krp imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
0: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
3: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
4: Atlantida-rogaska.si.
5: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj.
8: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust, ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek, 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
2: Eden vodilnih ustvarjalcev domače hip-hop scene se ob 10. obletnici ustvarjanja vrača na plažo študent Ankaran. Sobota, 1. avgust od 21. ure dalje nastopa Drill. Obeta se energičen večer drilove glasbe, pridružili pa se mu bodo gostje presenečenja. Vabljeni na študenta. Sobota, 1. avgust. Vstop prost.
0: Kuba Night je tu! V soboto, 1. avgusta od 19.30 dalje, vabljeni v ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu. Glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij.
9: To je polit.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Najvišje temperature danes se bodo povzpele vse do 35 stopinj. Trenutno jih imamo 31 v Izoli, 34 v Ilirski Bistrici in 29 v Ankaranu. Če ste planirali skok na plažo, pa vam povem, da ima morje 28 stopinj trenutno na Punti v Piranu. V prihodnjih dneh nobene večje spremembe, ostaja sončno jasno, krasno, ampak vroče.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne vam želim, Manca Hribovšek. V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari, zlasti na otoku Kreta, kjer so se razmere nekoliko poslabšale. V Franciji in Španiji pa so obvladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. V Turčiji pa so gasilci do četrtka zvečer večino požarov spravili pod nadzor. Kot so prek družbenega omrežja Facebook sporočili iz Darsa, je prva faza obnove na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno uspešno zaključena. Promet zdaj po obnovljeni polovici avtoceste v smeri proti Ljubljani poteka dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer in z omejitvijo hitrosti na 60 km na uro. Klinika Golnik Uri Soča, splošna bolnišnica Nova Gorica, porodnišnica Krajn in ortopedska bolnišnica Valdoltra, vse z zahoda države, so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj 2,78 milijona evrov izgube. Kot glavni razlog za slabše poslovanje je večina izpostavila rast stroškov dela in spremembe financiranja. Arso opozarja pred visokimi vrednostmi ozona, ki spremljajo vročinski val. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona včeraj ob 17. uri presegla opozorilno vrednost. Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Glede na vremensko napoved lahko pričakujemo preseženo opozorilno vrednost ozona tudi v naslednjih dneh. Na Arsu pojasnjujejo, da se praviloma najvišje ravni ozona pojavljajo po popoldanskih urah med 12 in 18 ura. V primeru pričakovanih zelo visokih dnevnih maksimumov ozona na NIJZ zasvetujejo, da ljudje zunanje aktivnosti in dela izvajajo v jutranjih urah, ko so ravni ozona najnižje, ker je onesnaženost zraka z ozonom v notranjih prostorih praviloma nižja kot zunaj, svetujejo, da ljudje zjutraj prezračijo svoje domove, v času najvišje stopnje onesnaženosti pa ne odpirajo oken in vrat.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas, okvara vozila pa tudi na razcepu Gaberk iz smeri Sežane proti prestolnici. Zastoji od Senožeč proti Postojni zamuda približno eno uro, pa tudi med Uncem in Ljubljano, prav tako gneča na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija Strunjan. Prav tako ste nam pa sporočili, da merijo hitrost v cepkih proti Dekanom, tako da previdno strpno, če že kaj opazite, pa mi to sporočite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez eno je ura, Sara z vami na Kaprisu. Prihaja Alex Warren in Fever Dream.
8: My name is Alex Warren.
9: Kapris.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marendas Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
6: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
12: Zdravko Čolić. Največja glasbena legenda Balkana prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
13: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
14: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
15: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se daj bo splača.
16: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
17: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
18: Wow, kako se ti svetijo lasje.
19: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
18: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
19: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
18: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
0: Poletje.
4: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Vroče, vroče, vroče in še bolj vroče bo, predvsem za vikend so napovedani termometri čez 35 stopinj. Ta trenutek jih imamo 31 na presvetilniku v Izoli, pa tudi morje jih ima 28, Postojni celo 33 stopinj. Skratka, danes res vroče, sončno bo za ves vikend, pa tudi naslednji teden. O dežju niti duha ne sluha. Gremo še na ceste, imamo nekaj zastojev, spravi Lucija Strunjan, pa Šmarje Koper tudi, potem pa okvarjeno vozilo pred predorom Kastelec v smeri Ljubljane in pa tudi še v obratno smer je tudi podobna situacija. Potem okvarjeno vozilo tudi od Kopra proti Ljubljani priključek Kozina, tam bodite pozorni, pa od Frenetičo proti razcepu Gabrk, tam je tudi okvarjeno vozilo. Zastoji so od Kopra proti Ljubljani priključek Razdrto, tam je zastoj dolg 10 km pa 20 minut zamude. Obratno smer 12 km pa par minut zamude, potem imamo tudi od Kopra proti Ljubljani počivališče Lom in pa še malo bolj zgoraj in sicer od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika, tam je tudi zastoj dolg približno 3 km, 5 minut zamude. Srečno, previdno, počasi.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: prisa u flažni studio se je u tem tednu preselil u Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku u Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiocapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: 3, 2, 1...
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis?
8: Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
9: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
8: Informacije teniskoper.com.
10: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozi v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več! V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami, nočni skok ter rock partizani. Vabljeni v Dekane na Šagro v Maškarah.
11: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
12: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
13: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
14: Vruči popusti do 60%. Samo na Caprisan.si.
15: Kia Benčič Koper.
16: Kia Benčič Koper.
15: Kjer je Kia doma.
17: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
18: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
17: Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris.
19: Nova sončna očala.
20: Poletje je zakon.
19: Žar s kolegi.
21: Sama dobra družba, dobra glasba.
22: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: vas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pa ga imamo, in sicer še en zelo vroč popoldan pred sabo. Trenutno pravijo termometri, da imamo 36 stopinj v Ilirski Bistrici, 30 v Piranu, 35 v Postojni in 31 trenutno tudi na Titovem trgu v Piranu. Kar se tiče morja, to vabi z skoraj da že 29 stopinjami. Štartamo danes z 28,5 tukaj pri plaži pri svetilniku v Izoli. No, vsekakor v teh dneh bo, itak že veste, vroče, vroče bo tudi jutri, predvsem pa pravijo, da bo vroče v nedeljo, ko se bodo temperature dotaknile celo 35 stopinj tudi na našem koncu. Še vedno velja velika požarna ogroženost in gre za to biti nekoliko bolj pozorni in predvsem osvežujte se s kakšno svežo vodo ali pa mogoče tudi s tuširanjem z ledeno vodo 10-krat na dan. Vsaj jaz to prakticiram.
0: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Mark Djuraševič. Novice začenjamo na Dolenjskem. Nosečnica iz romskega naselja Brezje Žabjak v Novem mestu je po nedavni rušitvi črne gradnje na zemljišču občine ostala brez doma. Amnesty International Slovenije in pravna mreža za varstvo demokracije mestni občini Novo mesto očitata, da ji niso zagotovili namestitve. Občina pa se ob tem sklicuje na nadaljne prizadevanje za pravice vseh v okviru zakonodaje. Zunanji minister Tone Kajzer in madžarska zunanja ministrica Anita Orban sta se danes v Ljubljani zauzela za krepitev sodelovanja med državama, zlasti na področju gospodarstva in narodni skupnosti obeh držav označila kot pomembno vez med državama. Orban se je Sloveniji tudi zahvalila za odpravo začasnega nadzora na meji z Madžarsko. Nadaljujemo na tujem. Evropska komisija je spletnega trgovskega velikana Temu obtožila oviranja preiskave v skladu z uredbo Evropske unije o tujih subvencijah. Kot navajajo v Bruslju, je kitajski Temu kršil svojo obveznost aktivnega sodelovanja med nenapovedanim inšpekcijskim pregledom na Irskem decembra leta 2025. Za konec poglejmo še v svet športa. Slovenska atletika je v razcvetu, kar potrjuje tudi podatek, da bo kljub nekaterim poškodbam na avgustovskem evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov. Slednje bo potekalo med 10. in 16. avgustom.
3: Če ste na poti, boste potrebovali v glavnem malo večjo dozo strpnosti, namreč nastaja bilo zastojev, imate pa seveda zastoje med Šmarjem in Koprom, na primorski avtocesti proti Ljubljani pa imate tudi še pred zastoji dve okvarjeni vozili, eno vas ovira med priključkom Črnikav in predorom Kastelec, druga pa še malce naprej v predoru Kastelec. Kar se pa tiče zastojev med Razdrtim in počivališčem Lom proti Ljubljani, tam je sedaj 26 km zastoj, zaradi česar boste izgubili skoraj da eno uro, imate pa še občasne zastoje od Logatca do Brezovice. Če se vračate proti obali, strpno prav tako med počivališčem Lom in Rabar Komando, ostalih posebnosti pa na naših obalnih cestah zaenkrat ni. Če je karkoli novega, smo na voljo.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: Dobar dan in dobrodošli.
3: Dobar dan, dobar dan.
1: Upam, da ste fajn.
3: Ja, upam tudi jaz.
1: Upam, da ste na svežem. Drugače danes, ja, eno vroče popoldne nas čaka. Čau, Tine, kako je?
3: Čau, Roste, dobro ti.
1: Malej, s tabo v družbi vedno prijetno. Pozdravljamo tudi Saro, ki je v naši družbi, ki je ne damo, nikomu ne damo.
3: Nema, nobenemu.
1: Nažalost, danes začenjamo dan z zgodbami, ki smo jih konec koncev v tem tednu že omenili, da se dogajajo po Evropi in da se dogajajo tudi pri nas. To je požar na območju Planje na Bovškem, ki ga gasijo danes. Cesta na Mangartsko sedlo je še vedno zaprta, pravijo, tako da, ja, dejmo biti pozorni, sploh na našem območju, kjer tudi zelo hitro lahko prije do kakšnega ožiga, vidimo, kakšne situacije. Ja. Tako da, ja, danes bomo sicer imeli tudi kakšno informacijo več glede tega, z Tinetom bova spremljala, kaj se dogaja in sproti obveščala. Drugače pa imamo še eno obvestilo in sicer prej prišla tukaj ena obiskovalka plaže pri Svetilniku v Izoli z eno tako, mislim, da je usnjena roza denarnica.
3: Neko poslikavo ima gor.
1: Neko poslikavo ima gor, stol, kaj bi to bila, torta in...
3: Neka torta, neka, ja, en pesič.
1: Čevel bi deluje bolj to.
3: Aha,
1: čevel.
3: Skratka, ja.
1: Noter je nekaj gotovine, ni pa nobenega dokumenta in je noter en parkirni listek. In ta parkirni listek bo dokazilo za tistega, ki bo prišel, torej lastnik, da bomo vprašali, kaj piše na tem parkirnem listku, da bomo seveda pravi sebi to potem tudi vrnili. Tako da, če poznate koga, ki je izgubil denarnico brez dokumentov, samo vrečica z nekaj gotovine notri, potem veste, da je to tukaj v našem studiu. Ben, alora, mi začenjamo naše druženje, po treh hitih vam povemo, kaj bomo danes počeli.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
8: To je Kapris.
9: Morje, plaža, kopalke.
10: Poletje!

0: Pascal Toblon in Ilira. 14:16 je na uri. S Tinetom sva pogledovala ravno proti našem delovniku za danes, kaj imamo vse v naši družbi v tem prečudovitem petku 31. julija, pa zjutraj že 1. august, smo že na polovici tistega kaj? Poletja.
1: O, mati moj, nisem spokoj mislim
0: je to. Že pol poletja mimo. V glavnem, pogledali smo in ugotovili, da v naši družbi so že prijatelji iz Bakine tajne, ki so danes prinesli ene take posebne ajvrčke, tako da za vse tiste, ki ste planirali danes ali čez vikend imeti kakšen piknik, evo, to je to, kar rabite nujno.
1: Ja, imamo pa tudi danes otroško delavnico skupaj zavodom UC, ki bodo z nami od 4 do 5, tako da čez slabo urco se nam pridružijo, ne, pardon, čez 2 uri se nam pridružijo v studio, bodo imeli se pravi delavnice tukaj pred našim studijem, boste lahko raziskovali naše morje in njegove prebivalce. In pa bomo imeli tudi trenutek z molom.
0: Tako, 0-0 trenutek z molom.
1: 0-0.
0: Nič, torej vidim, da otroci že sestavljajo, bodi si se igrajo spomin, kot tudi sestavljajo tiste puzzle za seveda prikupne in zelo okusne nagrade strani naših prijateljev z Mola. Yep. Tako da, čudovito popoldne nas čaka, če vam je prevroče brez skrbi, imamo kakšno osvežitev, torej tudi sabo. Važno je, da prijete tudi vi nas pozdraviti, ker kdo ve, kako boste drugače, če ne preživeli to popoldne. Vsi lepo klima doma in tako naprej in si na kauču. Ampak, ne, to ni to potem, moraš izkoristiti popoldne, koliko če imaš 2 dobre karte, jih igraš, ne?
1: Ja, čeprav odkrito, stašno vročino, mi je najlažje zaspati.
0: Dobro, pa pol, malo si doma, malo priješ sem.

0: Danes v živo iz plažnega studia na Svetilniku v Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
3: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
6: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo za jamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več! Aqua Colors Poreč.
7: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.

0: samo.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
5: Ma de, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
4: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
6: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
7: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
8: Zapelite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
9: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in yuzu limonada ali morda ledena kava kokos.
8: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
7: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
12: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
13: Mokre kopalke.
14: Mama je čapalo sonce.
13: Limon in gelat.
14: Ali s pistacijo.
13: In kapris. Uradni poletni radio.
12: Sami hiti, non stop.
14: In poletje je zakon. In to je to.

0: Ja, danes bomo imeli še zelo vroč dan, to gre pričakovati, predvsem pa pričakujte tudi še bolj vroče momente vse do nedelje in če boste slučajno imeli možnost, dejte skočiti v morje, ki ima trenutno 28,5 stopinj, če vas utegne to nekoliko hladiti. V ozračju jih imamo v tem trenutku 37 v Ilirski Bistrici, wow, in pa kar 32 tukaj v Izoli pri svetilniku, kjer se nahajamo. V nedelja bo najbolj vroč dan. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate v tej točki, kot vidim, imamo kar nekaj gneče tam pri Postojnskem, seveda v smeri prestolnice kot v smeri Kopra. Za enkrat je gneča pri Postojni približno 20 km dolga in se vaša pot podaljša za skoraj eno uro, tudi zaradi okvarjenega vozila, ki je ravno na tej trasi in je tam pri počivališču Studenec, potem pa nekaj malega gneče pri uvozu Vrhnika in Unec, pa tudi od Dragomerja naprej. V drugo smer je kar je ok, če boste slučajno karkoli opazili, ne vem, če bo še vedno aktivno oziroma aktualno, merijo hitrost v cepkih proti dekanom, vsaj tako je bilo pred kakšno uro, mogoče so še vedno tam.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
3: Radio Capris.
1: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
4: Hello, hello, dobar dan.
0: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
4: 14.30. Ja? Danes je petek.
0: Danes je petek.
4: Svaki petek je izuzetak.
0: 34 minut je kot stopin v ozračju. Mi iščemo načine za se ohladiti na takšne drugačne načine. Yeah. Pomagajo prijatelji iz Mola tukaj z njihovimi napitki nič nič. In pa nam pomagajo tudi iz Bakine tajne, ki so zdaj še vedno tukaj in delijo ajvrčke na okolje po plaži. Zdaj, če želite priti do svojega, brez skrbi, dobite več kot enega. Sem videl.
4: Sem videl,
0: so zelo, zelo radodarni danes.
4: Dobro je to.
0: Vsi iščemo senco in vsi iščemo dobre hite in vse to najdeš tukaj, pri svetilniku na plaži, v Izoli, kjer so Lenny Kravitz, Tananaj in Olivia Rodrigo na vrsti.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
1: Kapris.
6: Poletje zakon.

0: ki ima, mislim, da nekje sredi Brazilije, nekje ja. Neko veliko ranch. Farmo, neko ranch, in se ga kličejo tam El Farmero. Mislim, da je El Farmero. Lenny Kravitz.
1: Prav, ne pogledaj zdaj ta video.
0: Mislim, da je El Farmero. Nekaj na konju. Je imel intervju ja, v tem njegovem in... ranču in je prišel s konjem. Do in...
1: Brez majce na ja, konju ja, ja. Z klobukom in dredami.
0: Vsi bi se starali ko Lenny Kravitz, sigurno.
1: Da bi vsaj. Jaz ja. Sem bil na koncertu drugače ja. V Puli. Bilo mi je, ma top, bili smo ful blizu, pač res, res blizu odra. In itak cel ambijent od Pulske arene naredi svoje, yeah. pa prije še on na oder, gor, ko zvezde stare, veš. Ampak moram reči tako, da v začetku se je malo majal, pol pa je nekrat fly away. Yeah. Ne, res je bilo dobro. Mislim, prav top koncert. Bi šel še enkrat?
0: Meni je žal, ker nisem uspel, več, ne, je bila ful velika želja, da bi šel, ampak okej. Okay. Tako da 14. juni, če se ne motim,
1: je bil. Ja, ja.
0: Nedelja 14. juni je bil. V glavnem, mi smo pa tukaj danes pri Izolskem svetilniku 15 do 3, ko je 31. julij, še vedno smo v tej, ko bi rekli, po domatje, gorkute.
1: Ma, prav gorkute, ja.
0: In tej gorkuti se bomo kuhali vse do 18. ure danes z vami, bomo pa seveda na voljo tudi jutri, ampak v dopoldanskih urah. Ko utegne biti tudi zelo vroče. Brez skrbi, ni neki...
1: Ni, ni.
0: Ja, samo
1: ni.
0: Pregreto ne bo. Bo pa postalo vroče.
1: Medium rare smo že zdaj.
0: Medium rare smo že zdaj. V glavnem, še vedno v družbi z Bakino Tajno, ki skrbijo za ajvrčke in za vse njihove namaze prijetne. Tako da danes imajo še nekaj ajvrčkov, da te izkoristi, če jih želite ujeti, preden jih seveda zmanjka in dokler ne bojo potem vsi plažniki imeli že svojega. To.
1: Vsi plažniki?
0: Ja, vsi, ki so na plaži. Oni gre na plažo, kaj so?
1: Oni gre na plažo, plažniki, plažilci. Plažilci.
0: Bojo kar plažniki.
1: Plažniki, plažniki.
0: Ways of Love in pa Leoni, Don't Worry, tukaj smo z vami do 18. ure.
2: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry, baby, are you down, down, down, down.
3: To je Kapris.
4: Sonce.
5: Lepo vreme, motori.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užnemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več!
2: Vruči popusti do 60%. Samo na Kaprisom.si.
9: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
10: Nočem vedeti.
9: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
9: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
2: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
13: To je pametni nakup. Eurospin.
0: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
14: Je lahko dobiš vse za streho.
0: Tehnomarket je pravi plat zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
15: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
17: Ja, wow, bravo. Bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
18: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
19: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
20: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 €. Loto.
0: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
21: Hangar bar Izola. To soboto 1. avgusta ob 21.30. Skupina, ki že 30 letja navdušuje občinstvo in prihaja v hangar. Skupina Orlek. Vstopnice, aplikacija Evena ali v lokalu. Hangar bar Izola. To soboto.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 34 stopinj v Izoli, 35 v Postojni, 32 trenutno beležimo v Ankaranu in okroglih 40 v Novi Gorici. Tam vsekakor svetujemo, da ste doma na hladnem pod klimo in da poskrbite za svojo hidracijo, čim več vode, čim manj takih drugačnih pijač, ker vse ostalo ne pomaga. Pijača, ki najbolj osvežuje, je voda, pravijo. Voda, morje pravzaprav, ne daleč stran od našega terenskega studija, pa ima skoraj že 29 stopinj, točno tukaj tudi pri plaži v San Simonu. Kar se pa tiče prihodnih dni, ponovil se bo scenarij današnji tudi jutri in najverjetne v nedeljo, če ne bo celo v nedeljo še toliko bolj vroče.
0: Ura je 3. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na Bližnjem vzhodu. Iranska vojska je danes poročila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Evropska komisija je odobrila slovensko shemo državne pomoči v vrednosti 59 milijonov evrov za spodbujanje baterijskih sistemov za shranjevanje energije. Kot so danes poročili iz Bruslja, bo ukrep prispeval k prehodu na neto ničelno gospodarstvo. Nadaljujemo na domačih tleh. Piranski župan Andrej Korenika je zavrnil pobudo civilne iniciative Piran in občinskega svetnika Davorina Peterosa za razpis referenduma o sklepu, s katerim je občinski svet piranske občine 8. julija potrdil osnutek pravnega posla za prodajo in nakup nepremičnin v Fiesi. Župan referenduma ne more razpisati, so danes poročili iz občine. Z današnjim dnem pa je padel tudi temperaturni rekord. V Novi Gorici so danes izmerili 40,2 stopinje Celzija. Visoke temperature predstavljajo pomemben dejavnik tveganja tudi v prometu, pa opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Tveganja je mogoče zmanjšati, zato voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in pripravljeni, poskrbijo, da imajo pri sebi dovolj vode in si na daljših poteh vzamejo redne odmore. Za konec poglejmo še k športu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri mirila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju in bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu.
3: Ja, če ste kje na poti, v kakšni koloni, upam, da imate klimo, seveda, kot je že Žiga povedal, temperature so res zelo visoke. Drugače pa na obalnih cestah, vsaj za enkrat nobenih posebnosti, vse štima, tudi zastojev iz Dragonje proti Šmarjem ni, pa tudi v Luciji, načeloma vse ok, je pa gneča proti prestolnici, gneča se začne v smeri Ljubljane že od priključka Razdrto naprej do priključka za Unec in potem tudi na posameznih odsekih bodo zastoji vse do Vrhnike. V obratni smeri manjša gneča med priključkom Unec in priključkom med počivališčem Studenec, tako da počasi, strpno, previdno, če je karkoli novega, pa seveda dajte nam to čim prej sporočiti.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
3: Vejla, vejla, vejla.
1: Yes, dobar dan, lepo pozdravljeni. Dobrodošli v Izolo z nami, če ste mogoče prek frekvenc, če ste prek slušalk, če ste prek Bluetooth zvočnikov. Ali kakorkoli že poslušate Radio Kapris, javljamo se iz plaže pri Svetilniku v Izoli, kjer bomo danes do 18. ure in prišel je poseben, tak lahko rečemo, moment, kjer bomo mi razveselili, nagradili ali kakorkoli obdarili nekoga.
3: O,
1: ja.
3: Povemo s čim?
1: v zadnjih dneh dobivam neprestano neke SMS-e. Čau, meno kapri so v brisaču, se da zrihtat. E, to je ta moment, da je ne rabimo zrihtat mi, ampak si jo boste zrihtali sami. Kako, kaj, zakaj, povemo več po treh hitih. Plain White Tees, Gala in pa Bruno Mars.
5: It's Bruno Mars.
6: Je kapris.
7: Vročina, sonce, plaža.

0: Ciao, Delilah.
1: Okay. Ja, Delilah, ja. Hey there, Delilah, playing YT z Nakapri so 16:03, danes popoldansko petek je 31. julij, upam, da ste fajn. In čas je, da podelimo 5 kaprisovih brisač.
2: 5?
1: 5 kaprisovih brisač imamo za to popoldne. In veš, kdo jih dobi?
0: Kdo?
1: Tisti, ki bo prišel najprej do našega studija, tukaj pri svetilniku na plaži, in reče, evo, jaz grem igrat za brisačo in te mora zmagati v kalčetu.
0: Koga, mene?
1: Ja, ti imaš une felše, tako da to ne bo lahko.
0: Good luck sem. Kaj gremo, si ti eno najprej ogrevalno?
1: Vi morate vedeti, da v eni roki piše Messi, v drugi roki mu piše Cristiano Ronaldo našemu. Tine, to on je...
0: Kaj? Nisem slišal, povej še enkrat, kaj?
1: Ne, ni roki piše Messi. Dosta te dva, kao. Glavno. Ja, ja. Kalčet je takšen, da moraš premagati Tineta v kalčetu in dobiš kaprisovo brisačo. Drugače pa najprej seveda prijete do našega studija, da bomo vedeli, da ste to res slišali, to sporočilo.
0: Tako, jaz vas čakam, jaz sem pripravljen in jaz se ne bom kratko pustil. Ne, no, ne, če ne, so moje brisače.
1: Tako. A res, a tako?
0: Ja, ja, moje.
1: Dobro, v redu. J-Lo, Save Me Tonight, nadaljujemo še z kaprisovimi hiti. Tukaj smo, v tej prijetni vročini na Izolski plaži pri svetilniku.

0: Ciprisu uživo iz plažnega studija na Svetilniku u Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
3: S Feratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Šagra Guoštovca Dekani. To nedeljo tradicionalna briškolada, šaurini in anka šaurinke ter zabava skupino Roxy. Vabljeni v Dekane. Vstop je prost.
5: Lejte, šaurinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
6: Projekt šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
7: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
8: Portoroške noči.
9: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
10: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
9: Oba koncerta sta brezplačna.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
12: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Pozor, ljubite velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več!
15: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
16: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
17: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 evra. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
18: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večiri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
19: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli.
20: Petek, klub izolskih študentov večer za sedbo Mrk. Sobota pa The Dream Band, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Čarobni bilinski gost in ob 20.30 koncert The Primotaio Blues Band.
19: Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
21: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
22: Poletje na Kapris.

0: tu smo. Pri termometrih, ki saj za enkrat pišejo 35 stopinj trenutno v Izoli, 37 v Ilirski Bistrici in danes ima morje že 28 stopinj, cela 7 pravijo, oziroma kmalo smo že pri 29-tici, tako da kamorkoli se boste odpravili, vas bo morje kvečemu nekoliko osvežilo, a zagotovo ne popolnoma. Kar se pa tiče prihodnih dni, itak nas čaka daljše obdobje vročinskega valu, kar se pa tiče pa lahko rečemo tistih temperatur, ki jih najbolj pričakujemo, to so nedeljske, no, še malo bolj vroče tega danes naj bi bilo.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Prišlo je do prometne nesreče na Šmarski cesti, če peljete z Dragonje proti Srgašem, tam malce pred meritvijo hitrosti v smeri Kopra je skratka prišlo do prometne nesreče, zdaj bo tam gneča še malce večja, tako da če se odpravljate na pot, boste morali še kakšno minutko prej, gneča se potem vije skozi Šalaro, malo bolj sproščena je trenutno Šmarska cesta, izolska obvoznica v smeri Portoroža vsaj za enkrat v rdečem, tam nekje malo naprej od polovice in skozi Strunjan se zelo počasi vije, tako da to lahko pričakujete. Kar se tiče primorske avtoceste, imamo trenutno zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obeh smereh in pa še eno okvaro vozila pri priključku Divača v smeri Kozine, torej v smeri Kopra in potem spet pri Postojni. Daljša kolona, ki vašo pot podaljša za več kot pol ure. Previdno je strpno, kamorkoli ste namenjeni, če kaj opazite, smo na voljo.
2: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
0: Čakaj, to smo že imeli. Mislim, da je zdaj čas za naslednje.
6: Radio Capris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
0: Kot slišite, Tineta ni pri mikrofonu, ker je trenutno močno zaposlen z svojo nalogo in to je, da premaga vse tiste, ki pridejo po Caprisu v brisaču. Dekleta, moram priznati, sta premagali Tineta in zdaj ima Tine nov dvoboj. Za še eno kaprisovo brisačo, tako da Tine, vse je odvisno od tebe, če se boš... Se boriš, dobro, ti se kar bori še naprej. Mi pa bomo dali en kupeni hito. Če želite kaprisovo brisačo, prijete do našega studija, rečete, da ste prišli igrati za kaprisovo brisačo, premagate Tineta in ena izmed petih brisač, ki imamo danes na voljo, je vaša. Daddy Yankee, The Roots in Nico Santos ob 3.32.
7: Evo skrivaš mi Nico Santos.
6: Radio Capris.
8: Piva, senca,

0: con calma, Daddy Yankee na Kaprisu in zdaj imamo post-tekmo konferenco. Pozdravljeni, gospod Ugrin, kako vam je šlo, kaj, kako boste komentirali tekme do sedaj?
1: Tekma naporna, igrali smo dobro, žoga je okrogla, teren ni toliko spolzek bil, ker je suho, ne? Dali smo dve brisače naprej. Ampak ne, dobro smo igrali, podaje dobre, lepi goli, eurogoli nekateri, sigurno za v highlights na YouTube, tako da dobre tekme, ampak kaj ćemo, ne, da moramo vedno zmagati mi, zmagati tisti, ki je najboljši, tako da evo, dve brisače smo dali naprej.
0: Vprašanje iz studija?
2: Ja, jaz bi vprašal.
1: Ja, dejte napisati.
0: Skratka, za brisače se gre, smo tukaj pri svetilniku v Izoli, na plaži in ne boste tekli, ne boste, ne vem, koliko se, ne vem, spotili ali stopili. Važno je, da prijete
1: se. Koliko boste se trudili pri igre.
0: Ali potite, ali topite, nekaj je že gotovo nekaj tem. Ampak skratka, brisače so še na voljo, nekaj jih je še, tako da kdor želi po svojo, mora prijeti do nas, prijeti, povedati, da nas je slišal in da pride po svojo brisačo. Evo, mi pa med tem damo hite Ace of Base in malo countrya, je rekel gospod Leper Dnevi. Dajte malo več countrya. Evo, Ella Langley, Choosing Texas.
3: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
4: Radio Kapris.
5: Vročina, sonce, morje.
6: Poletje je zakon.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V Dekane se to soboto vračajo maškare. Ob 18. uri otroška animacija in ob 20. uri povorka mask. Zvečer zabava in ples s skupinami Nočni skok ter Rock Partizani. Vabljeni v Dekane na Šago v Maškarah.
2: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
1: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več.
6: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
7: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
8: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Koper.

0: Simak Keramika, nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
5: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
6: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
8: Sonce.
9: Kaj češ lepše?
8: Limonada z ledom.
10: Sonce in piva.
11: Paše, paše.
8: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Klima na full, voda na čim bolj hladno potuš in to je po moje edina rešitev, da zbežiš od teh 37 stopinj v Ilirski Bistrici, 35 v Kopru in Izoli in pa 36 v Postojni, tudi morje počasi, ne počasi, je že 29 v tem trenutku, tako pomeni, da če se boste odpravili slučajno na plažo, boste se namočili v 29 stopinjah, tudi v obmorskem parku v Žusterni. Če je danes vroče, verjemite, tudi jutri bo vroče in menda še najbolj vroče pa naj bi uteknilo biti v nedeljo.
0: Ure je 4. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo v Severni Afriki. Število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta, je naraslo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je doslej umrlo 34. Medtem je špansko notranje ministrstvo sporočilo, da so 25 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. Rabat in Madrid pa se po navedbah španskih uradnikov medtem že pogajata o ukrepih za vračanje nedavno prispelih migrantov. Španski premier Pedro Sanchez je ob prihodu v Ceuto danes dejal, da je nepričakovan prihod več 10 tisočih migrantov iz Maroka napad na špansko ozemlje. Ob tem je zanenaden pritok migrantov okrivil mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi. Dogajanje je obsodila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in napovedala dodatno operativno podporo Španiji, med drugim prek Evropske agencije za nadzor meja Frontex. Odzvale so se tudi nekatere druge evropske države, med njimi Francija. Francija je Španiji pripravljena pomagati pri obvladovanju dotoka migrantov. Nemški kancler Friedrich Merz pa pričakuje, da bo Maroko prišleke nemudoma vzel nazaj. Finska notranja ministrica pa je podprla idejo Italije o suspendiranju Španije iz Schengna. Nadaljujemo na otočju. Britansko višje sodišče je danes zavrnilo pritožbo proti izdaji gradbenega dovoljenja Kitajski. Ta želi namreč zgraditi ogromno veleposlaništvo v središču Londona. Sodišče je zavrnitvijo danes omogočilo nadaljevanje dolgo odlašenega projekta. Poglejmo še domov. V Slovenskem državnem holdingu po današnjem izteku razpisa za novega predsednika uprave SDH, ta bo na čelu upravljavca državnega premoženja z oktobrom nasledil Žigo Debeljaka, ne razkrivajo števila prijetih prijav. Kot so sporočili, je postopek izbire več fazen in bo predvidoma trajal več tednov. Javnost pa bodo izidu obvestili ob njegovem zaključku. Zaključujemo z zadnjimi novicami o požaru v občini Bovec. Slednji je na plani zajel že približno 10 hektarjev gozda, delno so ga lokalizirali, na drugem delu pa se še širi. Tako pojasnjujejo z gasilske zveze Bovec. Trenutno je na terenu več kot 90 gasilcev, gašenje pa bo zagotovo potrebno tudi v soboto. Policija, občani in obiskovalce poziva naj se ne približujejo območju intervencije.
3: Poslušalec sporoča, da je prišlo do manjše prometne nesreče, če se vozite iz Hrvaške proti Šmarjam, tam malce pred radarjem, tako da pozorno obstaja možnost naleta, zato malce bolj previden. Počasi, sicer pa na obalnih cestah drugih posebnosti ni, proti prestolnici pa nastajajo gneče na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico v smeri Ljubljane in pa malo gužvice tudi pri Postojni, če se vračate proti obali. Bodite pa tudi v tej smeri pozorni. Med priključkom Divače in priključkom Kozina imate okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Srečno in previdno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja. Svetilnika v Izoli.
1: Tako je, ura je 4:06 minut, 31. julij, petek je danes, to čutimo tudi v kolenih, da je petek, čeprav kolena so danes malce potna, tako spredaj kot zadaj. Nisem vedel, da se lahko potiš to toliko, ampak se potimo. Sporočamo, da je tisti požarno moč v Planji na Bovškem gasijo danes tudi z Air Traktori. Mogoče povemo kot izredno novico, da so pozivali tudi kopalce Bohinjskega jezera, da naj se ne kopajo in da se omaknejo na kopno, ker bodo letala za gašenje požara zajemala vodo, tako da bojo Air Traktori verjetno tam šli zajet vodo za gašenje. Drugače pa smo mi dolžni še eno čestitko in sicer poslali so čestitko za Sofijo, upam, da sliši Sofija. Draga Sofijo, vse najboljše, najlepše za tvoje si dan, ti želimo Tobija, mama Nataša in tata Damjan. Bodi še naprej tako pridna. Sofija, vse najboljše.
3: Vse naj.
1: Evo, mi nadaljujemo tudi z našimi gosti, namreč v naši družbi že iz zavoda UC, kaj vse danes pripravljajo, tukaj pa izveš po treh hitih.
6: Hi, I'm Ryan Tedder from Warner Public.
7: Kapris.
8: Morje so in ribice.
9: Poletje je zakon.

0: Higher Love in mi ne bomo šli samo v višave s temperaturami, kot gre danes, kot kaže, ampak šli bomo tudi v globine. Namreč, zdaj, ko je ura 16.18, smo na plaži pri svetilniku v Izoli in v naši družbi tudi iz zavoda UC. Hana Hanžek-Turunšek, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Danes ste prišli spet v našo družbo. Mi tako drugače radi podpremo vaše zgodbe, že vse poletje povemo večkrat in tudi skozi naše sekundne bloke dajemo tudi spomniti ljudi, da živali v morju predvsem niso igrače in tako naprej. In danes imate tukaj, vidim, da že pripravljeno delavnico.
1: Tako je, tako.
0: Kaj imate danes tukaj za otroke, recimo predvidevam, da za otroke?
1: Ja, tako, predvsem za otroke, ampak tudi za starše. Imamo delavnice, v bistvu imamo pobarvanke, pa imamo nekaj primerov lupin, živali v slovenskem morju, ki si jih lahko pogledate, pa tudi nekaj fotografij, da se malo spoznate s tem, kdo sploh živi v našem morju.
0: Super, menda se ti je dogodila ena taka stvar, ko si prihajala sem na plažo, si rekla, da to bi pa rada res omenila, me res zanima kaj.
1: Ja, res je, v bistvu z Laro sodelovko sva se sprehajale ob Lucijski plaži in v bistvu zagledale v vodi res veliko, veliko število meduz. In sicer te meduze so ene take mičkene meduze zdaj, ampak lahko zrastejo kar velike in se jim reče morska cvetača. In zgledajo mogoče malo tako čudne, ampak v bistvu so ene zelo lepe živali in sem rekla, da je dobra v bistvu priložnost, da predstavimo to našo kampanjo Morske živali niso igrače, ker ponavadi meduze mi nekako dojemamo kot nekaj čudnega, strašljivega, ogabnega recimo, ampak v bistvu so te živali res zelo zanimive in so v bistvu zelo pomembne v slovenskem morju, v ekosistemu in jih tudi njih v bistvu želimo ohranjati in zato pač pravimo, da če jih vidite, dajte jih pogledati od blizu, opazovati, občudovati, ampak ne se jih pa dotikati, pa ne samo zato, ker speče, ampak zato, ker jih želimo pustiti primeru in želimo, da v bistvu živijo svoje življenje naprej tako v miru, ne, kot mi želimo.
0: Jaz kot sicer laik, čeprav živim že vse življenje poleg morja, poznam dve barvi za meduze. Ene so modre, ene so rjave. To je katera barva, ki si zdaj ti opisovala?
1: Ta je v bistvu mešane barve.
0: Mešane barve.
1: Ja, malo je rjava, malo je modra.
0: Okay. Ta tudi speče, torej?
1: Če je velika, lahko speče, take lemečke ne pa ne bojo opekle.
0: Ok, dobro. Vseeno, kakorkoli in kolikor je že pač velika, jo pustimo lepo v vodi pri miru, ker verjetno ima svojo nalogo v našem ekosistemu, kot si sama povedala in bi bilo res škoda to kakorkoli uničevati in kvariti. Hana, super, najlepše hvala za te uvodne besede.
1: Hvala lepa.
0: Verjamem, da v tvoji delavnici bodo vsi obiskovalci spoznali še marsikaj drugega, tako da vabim vse, da se ostavite tukaj. Poleg našega studija povemo v senci.
1: Tako, super, ker mislim, da se moramo majčkan zaščititi pred to vročino.
0: Zagotovo. Ok, mi predeljujemo s hiti tukaj Stay In.

0: Danis uživo iz plažnega studija na Svetilniku u Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: 3, 2, 1.
3: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Aquacolor Sporeč.
5: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: Aquacolors.eu. Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15,000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek. 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več!
6: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
10: Na puno sveti sonce.
11: Odpri novo tendo in bo senca.
10: V stanovanju je vroče.
11: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
10: Ma.
11: Ma, odpri nova vrata in hodi anžiro.
12: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
13: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gar pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
14: Na morje, na festival, na spontani road trip.
15: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
16: Feratum by Multitude Bank PLC.
15: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
16: Veljajo pogoji uporabe.
17: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu na vdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna, vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
18: Poletje ima svoj zvok.
19: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Autovalis Koper.
4: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
5: Poletje.
2: Poletje.
11: Poletje na Kaprisu.
5: Poletje.

0: Lahko bi rekli, da je prevroče in da ni fajn, kakorkoli, ampak v bistvu vse imamo lepo in smo tukaj na plaži ob izolskem svetilniku, kjer imamo trenutno 33 stopinj na termometru, morje ima 29 stopinj in pravzaprav vse povsod drugod je v bistvu še malce bolj vroče, 37 trenutno v Ilirski Bistrici, recimo pa 36 v Postojni. Kakorkoli že, planirajte na to, da bo tudi po noči delala klima, temperature naj bi bile okoli 25 ali 26 stopinj tudi po noči, potem jutri pa nas čaka še en vroč dan do 35 stopinj, nedelja pa, kot kaže, bo prav tako vroča. Mogoče ne bomo prišli do tistih 36, ki so napovedovali včeraj, ampak zagotovo se bo ponovila slika, kot je takšna danes.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Pa poglejmo še na ceste, torej še vedno imamo opala. Na primorske avtoceste, glavno še vedno na posameznih odsekih med Počevliščem, Studenec in Brezovico proti Ljubljani imamo zastoje. Zastoj pa seveda tudi v obratni smeri in sicer od priključka Unec do priključka za Postojno v smeri Obale, tako da tam boste nekaj manj časa izgubili, sicer pa za dobrih 20 minut se vaše pot podaljša proti prestolnici. Bodite pa še vedno pozorni, kaj ti poslušalci napiša, da je prišlo že pred dobro uro do manjše prometne nesreče, če se vozite iz smeri Hrvaške proti Šmarjam, tam malce pred radarjem obstaja možnost naleta, tako da če slučajno posledice prometne nesreče še niso odstranili, dajte biti na nje pozorni. Skratka, počasi, previdno, strpno, če je karkoli novega, sporočite nam.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
6: Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
0: 4.34, 31. julij, petek je danes.
2: Kaj lepo.
0: Kaj lepo je slišati petek, poletni petek in v bistvu, če greš tako malce na okoli in če uspeš nekoliko odmisliti temperature, kot viš, kako je poletje res lepo, kako se tako blešči na morju, kako se vse nekaj dogaja, kako je vse živo in jaz upam, da boste uživali to poletje in se ne preveč obremenjevali s temperaturami, če pa že temperature se pa zbijajo na različne načine, veliko vode, mogoče malce klime, kakšen dobro hlajen tuš in pa počivanje, pa čim manj alkoholnih pijač, pa
2: seveda
0: premočno sladkanih pijač, ki potem pospešujejo to, da se ti telo pregreva.
2: Mogoče je dobro povedati tudi to, da zdaj, če ste v avtu recimo in imate klimo, ne si jo nastaviti na 15, ker boste prišli pol ven iz avta na 35,
0: ja, ni ravno
2: kar ni ravno zdravo, tako da tudi to imate malo.
0: Malo paše tudi okno, čisto malo pripred, da se temperira malce, ne?
2: Yes, seveda.
0: Ok, na svete in kaj vse ljudje odločajo in izbirajo, imamo itak veliko. Hana iz Zavoda Josipa ima še nekaj odgovorov in nekaj stvari za vam povedati že po treh hitih. Ellie Goulding, Somber in Michael Patrick Kelly.
7: Michael Patrick Kelly.
6: To je Kapris.
8: Morje, voda in sladoled.
9: Voletje je zakon.

0: Illegal Dingers, Lights, izdaja sicer nov single Ties leta 2012 in je še 15 minut do petih in v tem popodnevu smo rekli, da so z nami tukaj pri svetilniku Izoli tudi iz zavoda Jusi Hana, spet pri mikrofonu, ki, kot smo se tudi izven etra pogovarjala, ne, je veliko, veliko potrebno poudarjati to tudi v zvezi z živalmi. Ne? Pri zavodu Jusi, kako, na kakšen način vse promovirate pravzaprav in spominjate ljudi, da pač ko grejo na plažo in ko so v morju, se ravno ne igrajo z živalmi?
1: V bistvu na več načinov. Probamo čist kot neki naravovarstveniki, kot strokovnjaki opozarjati, ampak po drugi strani je pa še najbolj pomembno to, da se mi med sabo pogovarjamo, da se pogovarjamo kot prijatelji, kot sosedi, kot družinski člani. Ampak drugače mi kot naravovarstveniki si želimo biti konstantno prisotni na terenu in biti v vodi in v morju in se potapljati in na obali. Ampak si pač tega ne moremo privoščiti. In zato se poslužujemo različnih, recimo temu orodji, s katerimi v bistvu probamo dobiti vašo pomoč. Se pravi, da ko mi ne moremo recimo biti na morju ali pa na terenu, v bistvu prosimo vas, vsih obiskovalci, ki ste zdaj na plaži in se potapljate, sprehajate v pomolih, nam v bistvu lahko pomagate pri tem. Z eno stvarjo je to, da se pogovarjate, da se opazujete, kaj je v morju. Po drugi strani bi pa rabili tudi vašo pomoč, da nam sporočite, kaj ste videli v morju. In sicer mi smo naredili eno tako platformo, ki se reče Povezani za morje, z našimi sorodnimi partnerskimi organizacijami, tem drugim so tudi Moregenos in Nomet in pa Izris. In ta platforma je v bistvu tako, spletna stran, ki v bistvu zbira podatke o opaženih v našem morju. V bistvu na to spletno stran greste lahko, fotografirate, če ste nekaj zanimivega videli v morju, recimo te meduze, o katerih smo se prej pogovarjali, ali pa mogoče zdaj ste, če vsi poznamo, no, skoraj leščurje, ki so zdaj skoraj izumrli, pa se pojavljajo novi, mladi osebki, in če vidite karkoli zanimivega, tudi recimo kakšno morsko kumaro, to so vse v bistvu zanimivi podatki za nas. Vi s tem nam pomagate v bistvu opazovati obalo, kaj se dogaja, mogoče tudi recimo, če opazite kakšne delfine, če imate to srečo, in vse, kar nam sporočite, nam v bistvu pomaga pri tem, da delamo v bistvu naravovarstvo. Ne? To je tudi naravovarstvo, lahko ste skupaj z nami raziskovalci. Po drugi strani, pa v bistvu, če vas zanima, če najdete nekaj zanimivega, pa ne veste čist, kaj to je, lahko fotografirate, se v platformo registrirate in potem naložite fotografijo in vam bomo povedali, super, nekdo od nas bo to pogledal, bo rekel na fotografiji ta pa ta žival in vam bomo sporočili nazaj, kaj ste videli in se vam zahvalili, seveda. Tako da v bistvu to je lahko tudi za vas zanimivo, če najdete kakšne zanimive stvari, pa niste čist prepričani, koga bi lahko vprašali glede tega.
0: Vsi smo lahko malo naravovarstveniki in pomagamo vam.
1: Tako, tako. Mi pa tudi vam.
0: Ja, zagotovo.
1: Ja, tako.
0: Morijo konec koncev do vseh, ne, in bolje kot bo občuvano, bolje bo za vse nas, če da rečemo tako čisto po domače.
1: Absolutno.
0: Ok, torej, delavnici še vedno potekajo, zavod Jusi je tukaj z nami še kakšno minuto, dajte poskrbeti za to, da prijete čim prej, da boste lahko spoznali in vse te informacije dobili. Jaz sem dobil danes nalepko od želvice.
1: Ja, tudi nalepko kakšnega morskega psa, ribice, korale.
0: Super, me veseli in dejte hitro res poskrbeti za to, da prijete čim prej v Izolo. Svetilni, Hana, hvala.
1: Super, hvala lepa.
0: In nadaljujemo s hiti. Taylor Swift je tukaj z Anti-Hero.

0: Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več!
2: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
3: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
1: Kuba Night je tu. V soboto, 1. avgusta od 19.30 dalje, vabljeni v Ribičevo kantino na plaži Adria Ankaran na večer v pravem kubanskem ritmu. Glasba v živo, veliko plesa in latino energija. Z vami bodo Fito Grass Band, Soy Cubano in DJ Jose da Cuba. Vstop je prost, rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem.
7: Nedelja, 2. avgust, Tartinjev trg Piran.
6: Vstop prost.
8: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Avtovalis Koper.
9: Eden vodilnih ustvarjalcev domače hip-hop scene se ob 10. obletnici ustvarjanja vrača na plažo študent Ankaran. Sobota, 1. avgust od 21. ure dalje nastopa Drill. Mojo barko sem zasi. Obeta se energičen večer drillove glasbe, pridružili pa se mu bodo gostje presenečenja. Vabljeni na študenta. Sobota, 1. avgust. Vstop prost. Bele
10: skale. Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
11: Šagra Goštovca Dekani. Ta petek predskupina Gas Kras in nato Tequila Band. Vabljeni v Dekane.
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
13: Klima on. Klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
13: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
13: In kapris. Sama uživancija.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Temperature ostajajo enake, smo še vedno na istih številkah. Trenutno piše, da imamo 35 stopinj na plaži tukaj v Izoli, 37 v Ilirski Bistrici, 36 v Postojni in 34 pri Sončnem parku v Luciji. Morje se počasi povzpenja in je ostalo, pravzaprav se je ostavilo nekje na 29 stopinj trenutno tudi na plaži pri Belih skalah. Kar se tiče prihodnih dni, če vam je današnje vreme hudo, potem dejte potrpeti tudi čez ta vikend, ki prihaja, kajti že jutri bomo imeli copy-paste današnjega vremena.
0: Ura je 5. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Mark Djuračevič. Novice začenjamo na domačih tleh. Pristojni za gašenje požara na Planji v Bovški občini pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala Air Tractor zajemajo vodo za gašenje, da upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno. Kot so pojasnili v gasilski zvezi Bovec, imajo namreč pri zajemanju vode zaradi obiskovalcev nekaj težav. Na območju Planje od jutra poteka gasilska intervencija, požar je po zadnjih podatkih uprave za zaščito in reševanje zajel približno 12 hektarov nedostopnega terena. Na terenu je več kot 90 gasilcev, intervencijo se je vključil tudi vojaški helikopter, že od jutra pa sodelujeta letali Air Tractor. Kot je včeraj pojasnil direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, morajo za zajetje vode z Air Tractorji vzpostaviti varni koridor. Da zajamejo vodo in varno odletijo, potrebujejo približno 1 kilometer. Zunanji minister Tone Kajzer izjemen pomen pripisuje odnosom s sosednjimi državami, s katerimi bi v iskanju povezovalnih elementov reševal tudi vprašanja manjšine. Visoko na listi prioritet je še strateško partnerstvo z Združenimi državami Amerike. Konkretnih načrtov za selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem ni, pa je Kajzer dodal v pogovoru. Nadaljujemo na tujem. Medtem, ko se razmere na Kreti umirjajo, se grški gasilci borijo s še dvema večjima gozdnima požaroma. Posebej kritično je okoli 60 km severozahodno od Aten, kjer so gasilci po morju evakuirali več 100 ljudi. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na polotoku Peloponez, v bližini letovišča Portoheli. Novice zaključujemo z vročinskim valom, ta je tako kot Slovenija te dni zajel tudi okoliške države. V Avstriji se je živo srebro že povzpelo do 40 stopinj Celzija, država pa se sooča z izjemno sušo. Zelo vroče je tudi na Hrvaškem, kjer dnevne temperature sežejo do 39 stopinj Celzija. V Novi Gorici smo danes denimo izmerili 40,2 stopinje Celzija.
3: Eno zelo pomembno prometno obvestilo za vse tiste, ki se vozite proti prestolnici. Zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec imamo zaprto primorsko avtocesto. Za osebna vozila priporočamo voz po regionalni cesti Kastelec-Kozina, tako da še dodatno se bo vaša pot do prestolnice povečala. Imamo pa seveda na primorski avtocesti naprej, potem pri Postojni od Razdrtega do počivališča Rabor Komanda zastoje pa tudi na posameznih ki vse do Vrhnike od Logatca naprej. In pa še nekaj okvarjenih vozil imamo. Okvarjeno vozilo vas ovira proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smer proti Ljubljani in pa iz Ljubljane proti Kopru. Pozorno, previdno med priključkom Divača in priključkom Kozina, kjer vas prav tako ovira okvarjeno vozilo. Srečno in varno poče naprej.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris, vas ta teden v živo pozdravlja, svetilnika v Izoli.
3: Kaj že pet ura?
1: Ura je pet, pa šest Maja. Minut že, ne samo da je pet ura. Je 31. julij, danes je zadnji julij v tem letu in je pravzaprav petek, prav
3: Prav fine.
1: Prav fine, prav na pete, pade vse skupaj. Glavnem, še eno uro se skupaj družimo tukaj, potem povemo tudi, bom povedali v tej uri, tudi, da se bomo jutri spet tukaj družili.
3: Kako pak? To so te besede, veš, ki jih premalo uporabljamo.
1: Ne, ti jih verjetno malo več porabljaš, ne?
3: Veš, ja, več, namensko.
1: Gre gor prek Črnega kala.
3: Ja, kačeš.
1: Glavnem, po treh hitih spoznamo tudi naše prijatelje z Mola, ki se tukaj kuhajo z nami že od 14. ure naprej. In kaj vse pripravljajo danes za vas in kaj vse vam ponujajo, boste izvedeli. Po treh hitih, Rehab in Saš, Coldplay in pa Robin Lynette.

0: Rock My Body, Rehab in and Sash, ma bolj kot Rock My Body, pusti me pri miru, ker če samo se pogledamo, se zalepimo zdaj, ki smo spili 3 litre vode, spotili 3 litre vode, nekaj na WC nismo rabili.
1: Ne.
0: Danes res ni bilo potrebe po temu, ker vse gre ven skozi drugačne načine. Ampak mi se ohlajamo danes tudi z zelo, zelo dobrimi napitki naših prijateljev z Mola in danes in v tem trenutku imamo pravzaprav čas za nič trenutek z Molom. Sara?
2: Evo me.
0: Kje si?
2: Tukaj sem z Matejo od Mola,
0: okay.
2: Ki nam bo povedala, kaj imajo.
3: No, ja, mi smo danes tukaj z Molom, imamo eno tako veliko puzlo, pa spomin. In za nagrade imamo Radler 00, limona pa navaden in čipse, pa take žoge, frisbije, pahljače, v glavnem vse, da si lahko hladite malo.
0: The best, super. In boste z nami ostali še naprej do 6?
3: Ja.
0: Ok, tako da za vse tiste, ki želijo in slučajno bi radi spoznali približno na lastno kožo, lahko rečemo, vse, kar imajo tukaj danes iz Mola, dajte prit, ne?
1: Seveda.
0: Seveda, mislim, se ni tako zelo vročeno.
1: Ni, ima tudi, evo, kot so rekle, imajo tele, kaj že?
0: Frisbee.
1: Radleri 00, ne?
3: Točno tako.
1: Joe Beer.

0: Ja.
1: Vse je skratka zato, da se lahko osvežite in uživate svoje popoldne. Mi bomo uživali naprej tudi s hiti. BTS so tukaj in Swim. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. Caprice.

0: uživo iz plažnega studija na Svetilniku u Izoli.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več!
5: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udine, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.pvg.it. Ne zamudite zgodovine.
6: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
8: Atlantida-rogaska.si.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis?
11: Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
12: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
11: Informacije teniskoper.com.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.com. Kasih.

0: Imeli bomo še en vroč dan tudi jutri in v nedeljo, tako da pričakujte podobno situacijo, kot je današnja. Trenutno imamo 36 stopinj pri letališču Portorož v Sečovljah, trenutno v Ilirski Bistrici tudi 36. In pa ja, kot kaže, bomo imeli tudi noč precej vročo, pričakujemo, da se bo shladila kvečemo na 22 stopinj, tako da pričakujte tudi to. Morje ima trenutno 29 stopinj tudi na pri Strunjanski plaži. Kar se pa tiče vsega ostalega, boste morali sami vedeti, kako se najbolje in najlažje osvežiti v prihodnih urah in dneh.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Kot že prej omenjeno, zaprta je primorska avtocesta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani, tako da boste morali iti po regionalni cesti, torej čez Kastelec proti Kozini, da boste lahko šli naprej proti prestolnici, sicer pa vas na isti poti čaka tudi obilo gneč. Gneče se začne potem od Razdrtega in se vleče naprej do Postojne in pa vse do Vrhnike na posameznih odsekih. Tako da strpno proti Ljubljani, če se vrača nazaj proti obali, pa seveda prav tako strpno pri Postojni. Očitno je okvarjeno vozilo na tej poti odstranjeno, imate pa zato novo okvarjeno vozilo na poti proti Ljubljani, ovira vas med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer. Počasi, strpno, previdno, če je karkoli novega, dejte nas o tem obvestiti.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
7: Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan in počasi bo tudi dobro večer.
2: Všeč mi je, kar se rekel prej.
0: Kaj?
2: Čaka nas vroča noč.
0: Ja, ima dobesedno, ne?
2: Ja, dobesedno.
0: Za vse ostalo boste morali sami poskrbeti.
2: Le, če je šagra guštovca, veš, da bo vroča noč.
0: Ja, dobro, okej. Okay. Yeah. Boš seveda ti kot reprezent...
2: Domačin, veš, da bom tan.
0: Kot reprezent bo šel, valjda.
2: Seveda.
0: Dobro, med tem pa seveda se družimo še pol ure tukaj pri svetilniku v Izoli. Jutri se pa ponovno vrnemo, ampak ne v popoldanskih urah, v dopoldanskih urah. Kaj vse nas čaka jutri? Boste izvedeli po treh hitih, ki so že tukaj. Harry Styles, I Blow Rock in Jabba. Za vse tiste, ki smo plesali ob takih dnevih tudi v klubu na Belvederju.
2: Ma ni bilo džaba.
0: Ni bilo džaba, je bilo...

0: Talking, Harry Styles, 26. Harry Styles.
1: Harry.
0: Sara, kaj delamo vse jutri? Boš pogledala? O, natlet
2: nam. Ajde, še povej,
0: mikrofone.
2: čakaj, da ga upalimo.
0: Nekaj, zakaj kaže rdeče? Se je pregrel, anka mikrofon se je pregrel, čo?
2: Ma, glej.
0: V glavnem, evo. Povej nam, Sarč, ti, ki veš
2: ne,
0: vse.
2: Ne, dela.
0: Ve, dela.
2: Ne.
0: Ne, res. Očitno se je pregrel anka mikrofon. Dobro, glede na to, da se nam že mešalka malo razpada, nam tudi uno. Probaj zdaj mikrofon, mislim, da dela.
3: Kaj me čuješ?
0: Ma seveda te slišim. Povej mi, kaj se dogaja vse jutri? Daj začnemo.
3: Alora, jutri začnemo ob 9. Okay. Imamo igrarije za njo.
0: Super.
3: Cilja in zadeni lelosi. Čas za 0-0 trenutek z molom. Na plažo s feratumom in osvoji napihljivčka Bestway.
0: Vse to jutri?
3: Vse to.
2: Veš, kaj bo jutri? Mati moja, kažin.
0: Čakaj, kdo dela, jaz in ti?
2: Jaz in ti.
0: Alora, bo res, kažin.
3: Kje lepo.
0: Yeah.
2: Ja.
0: Torej, jutri od 9. ure zjutraj naprej tukaj se dobimo in naredimo eno ogrejevalno vajo, pozdrav soncu.
2: Tako, obvezno.
0: Se zigramo z Anjo in z njenimi igrami, ki bo prinesla sabo in to je to.
2: Ma,
0: top.
2: To je top sobota, za začetek avgusta, ne?
0: Če pa res hočete, pol pa danes imate še dobrih 20 minut na voljo, da nas srečete na plaži pri svetilniku v Izoli. In Teddy Swim zve o tem veliko povedati.
2: Še kako, on je mister, ki ve vse.
0: Mister na videu.
4: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Tuš, cash and carry, Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš, cash and carry, Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
1: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Avtovalis v Kopru.
9: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
10: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
11: Letje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
9: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
12: To je Kapris.

0: Nekega dne se odloči Robbie Williams, da bo prišel Trst na koncert stadio Nereo Rocco in jaz, Manca, moja draga, Denis in Kapesove poslušalke skupaj romamo v Trst z GoOpti, pa sostavimo še na pice kapreze, pa skratka še nekupeni takih lepih stvari je bilo. In ko pridem na stadion, vprašam, Tine, kje si?
1: A jaz v prvi vrsti.
0: In on pošilja sličice. Ej, ne morem verjeti, sem tu v prvi vrsti.
1: Zavezam uvezavke.
0: V bistvu si bil tri vrste pred nami.
1: Tri vrste pred vami, lih v drugi vrsti, tam na onemo točko, ki ga je imel, ko je prišel.
0: Lepi dogodki in lepi spomini na čudovit koncert Robbieja Williamsa v Trstu. Jaz upam, da če boste še kdaj imeli možnost, da si boste udeležili kakšnega njegove koncerta, ker je pač
1: res je šov.
0: Šov. Že on je tak tip, ki hoče delati šov, ne?
1: Showman. Kako je že rekel? Ne, on I'm the greatest
0: showman.
1: Entertainer.
0: Pač za to se ima. Skratka, zdaj ko smo pa že pri zadnjih izdihljajih našega oddajanja iz Izole, vam povemo še vse tisto, kar smo že v bistvu povedali. Na kratko, jutri se dobimo spet tukaj pri svetilniku v Izoli ob 9 in vse do 2 se bomo družili s številnimi našimi prijatelji tega poletja.
2: Tako.
0: Dobro, poglejmo še, kaj pravi vreme.
3: Čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vroče bo. Vroče bo.
0: Vroče je bilo. Je in bo. Brez skrbi. Tako. Ne gre ubežati temperaturi in v tem vročinskem valu, še vedno velja visoka požarna ogroženost in vse tisto, kar pritiče ob takih sušnih dnevih in vse tisto, kar more biti na voljo za to, da se osvežite, more biti vedno nekje pri roki, kakorkoli že trenutno na termometrih piše prijetnih in zakupnih 36 stopinj v Portorožu kot v Izoli, 36 v Ilirski Bistrici pa 35 v Postojni. Čez noč pravijo, da se bo shladilo na 25...
1: Hladno pol,
0: ja, prav,
1: za felpo.
0: Bunda, felpa in deka. Na 24 stopinj maks, tako da naj klima mogoče po noči, vseeno malo piha in pa v nedeljo bomo imeli najbolj vroč dan v tem tednu.
3: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru. Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo doma. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi požara na območju Planjave na Bovškem aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države. Na območju Planje od jutra poteka obsežna gasilska intervencija, na terenu je več kot 90 gasilcev, v intervencijo se je vključil tudi vojaški helikopter, že od jutra pa sodelujeta letali Air Tractor, ki vodo zajemata v Bohinjskem jezeru. Gasilci ob tem pozivajo obiskovalce jezera, naj se umaknejo Air Tractorjem. Požar po zadnjih podatkih obsega 12 hektarov nedostopnega terena. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, ki je prinesel seboj tudi precej opozoril. Nacionalni inštitut za javno zdravje med vročinskim valom odsvetuje gibanje na prostem med 10 in 18 uro. Če se temu ne moremo izogniti, pa je pomembno piti dovolj tekočine, je danes poudarila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo Nina Pirnat. Pomembno je tudi ustrezno zračenje in skrb za najranljivejše skupine, kot so starejši in otroci. Inšpektorat za delo pa označuje vročinski val kot tveganje za zdravje in varnost pri delu in ob tem opozarja delodajalce, da morajo poskrbeti za ustrezne ukrepe za zaščito delavcev. Opozorili so še, da je treba ukrepe načrtovati že pred nastopom vročinskega vala in ne šele takrat, ko so temperature že previsoke. K sreči pa zaradi vročinskega vala obisk urgenc zaenkrat še ni povečan. Trenutno najpogosteje obravnavajo primere dehidracije, izčrpanosti, omotice, oslabelosti, izgube zavesti, motenj elektrolitskega ravnovesja ter poslabšanja delovanja ledvic, pri čemer pa vročina ni neposreden vzrok ali pomemben dodatni obremenilni dejavnik. Za konec poglejmo še k spodbudnejšim novicam iz sveta športa. V kolesarskih krogih je zadnje dneve glavno vprašanje, ali bo najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar nastopil na dirki po Španiji. Gazeta Delo Sport je v četrtek poročala, da se je ekipa UAE Emirates o tem že odločila, da bo pa odločitev še nekaj časa skrivnost. Direktor Vuelte Javier Julien si ga želi, njegova prevlada pa ga prav nič ne skrbi.
1: Ja, kot bi rekel tisti možakar, ki so ga vprašali, ko je čakal v gneči nekje v Zagrebu, kako ste kaj danes, ja, pa, a je to mogoče, ne? Kaj je to Mad Max? Ja, stay out of the highways on Fridays, očitno petki so dnevi za gneče, zdaj malo za hec, malo za res, ampak res boste naleteli na precej gneč, če se vozite proti prestolnici. Najprej ne vam povem, da je še vedno zaradi prometne nesreče zaprt promet proti predor, oziroma zaprt je celoten predor Kastelec proti Ljubljani, zato se boste morali proti prestolnici odpraviti čez Kastelec proti Kozini in boste tudi tekom te poti naleteli na nekaj gneč, sicer pa gneče pri Postojni pa na posameznih odsekih od Logatca vse do Vrhnike. Med tem vas pa tudi ovira kakšno okvarjeno vozilo in sicer bodite nanj pozorni med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Pa še eno okvarjeno vozilo imamo in sicer malce naprej od med priključkom Unec in počivališčem Lom. Prav tako proti prestolnici. Zdaj, na obalnih cestah drugi posebnosti ni, vsekakor pa dejte nas še naprej obveščati o stanju na cestah, dejte to storiti tako, da v Facebook skupini Promet za obalo napišete vaše opažanje, naša telefonska številka pa se poslavlja vse do jutri zjutraj.
2: 08 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Radio Capris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija na svetilniku v Izoli.
0: Evo, pravkar smo dobili en mail.
1: Made.
0: Ja, ti pišejo iz Guinnessove knjige rekordov za najdaljši promet v zgodovini človeštva.
1: Ne, prejšnji teden sem imel še en daljši.
0: Daljši, ja,
1: zakaj?
0: Bravo.
1: Zato, ker mi je zaštekal računalnik in je bila samo podlaga. In je bilo 3 minute in pol prometa.
0: V glavnem, ura je 18.04, 31. juli, čudovit petek, vam želimo še naprej, vam prepuščamo Caprisove hite, prepuščamo vam tudi Capris in the Mix, ki se bo ob 20. tudi pričel. Do tedaj pa seveda boste lahko poplesavali, uživali, kakorkoli ste si splanirali in jutri zjutraj ob 9. se ponovno javljamo tukaj pri svetilniku v Izoli.
1: V isti ekipi.
0: Tine, body fine?
1: Enako.
0: Sara, hvala, ki si bila z nami. Evo, prepuščamo vam hite Alex Warren in Fever Dream. Čau, čau.
1: Čau.
7: My name is Alex Warren.
8: Capris.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon, okay.

0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več! Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25. 20 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
3: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
5: Poletje je zakon.
3: Gledanje slik z dopusta.
6: Pustim mozek, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
3: In Capris. Uradni poletni radio.
0: Sam hiti non-stop.

0: Soflajni studio se je v tem tednu preselil v Izolo.
1: Tvoji radijski prijatelji, ledeno hladna osvežitev, plažne igre za krasna darila in zabava za najmlajše.
0: Družimo se vsak dan na svetilniku v Izoli. Celoten razpored aktivnosti pa najdeš na radiocapris.si.
1: Prenos omogoča občina Izola. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več!
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti na 36-urni tedenski delovnik.
5: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
4: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
6: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
7: Ruxitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
9: Učimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.
12: To je Poletni Kapris.
1: Poletni Kapris.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več!
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala minus nepremičnine. Pika.si.
3: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
5: Ma,
6: odpri nova vrata in hodi anžiro.
7: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 15.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Kozina v petek, 31. julija. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral, daj več!
1: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
2: Čubet pod Borovci. Avgust vabi v Kubet pod Borovce. Vsak četrtek glasbeni večeri, brez vstopnine. Od 6. do 27. avgusta. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
3: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
4: Atlantida-rogaska.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
7: See.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupa kupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris. Because he...